Goan dag og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt Tonelike som rettelige nutjer, men som korsene latter at lust etter. Det for det meste instrumental tonelikeer, nekv klaver og strukarer. Og tonaskuldene, som imeskan hot, arbeider vi enn einfaldun og meira beinleies tonastulle. Vid Lødofyrer vi Flight from the City etter uslenska tonaskalde Johan Johansson. Verst av utgavene Orfe fra 2016. Johan Johansson arbeider vi Orfe i flere år, og sier selv at utgavene var en åpenleies hulaging om personlige brøyting. Heite viser til søvna om Orpheus som ferniger i underheimen. Nu færa vi dvujare til norska tonaskalde og pianisten Ola Jailo. Verstja eiter Snow in New York og av utgavene Stone Rose fra 2006. Jailo boe ta i New York og flere av verskunnen av utgavene heva samband vi boien. Snow in New York fire soloklaver, og det Jailo Kjolver som spiller.

Sørste løtene har vi hørt Snow i New York etter Ola Jailo. Nå færer vi til Arvo Persk. Verset etter Spikel im Spikel og vær skriva i 1988. Heide mestjer Spegel ui Spekle. Verset eit at man kjentast å døme noen om Tantona Stuylen som Persk nevner Tintina Boli. Og i klaveren hun høyrest einfalder tryklantjer, mian solerøtten flyter seg spekelige rundt om tær. Og opptøkene spiller Tasmin Little violin og Marsten Roskø spiller klaver. Opptøkene fra 1994. Gjør så vel.

Vita var just hørt Spiegel im Spiegel etter Arvo Persk. Nasta tonne skal de eiter Philip Glass. Verskje eiter Opening og opprunalige parster av Glass Works fra 1902. Men det ikke opprunalige soloklaverutgaven som vi ferdig høyre nå. Av hese opptøkene spiller uslenske pianisteren Víkingur Ólason sammen med Siggi String Quartet. Tuske framleieren og arrangøren Christian Batsura hever gjørst hese utgavene for klaver og strukere kvartett. Opptøkene av fløvene Philip Glass Piano Works fra 2016. Kjør så vel.

Sørst og løtna, her var vi dårst Dream 3 etter Max Richter. Nu venter vi datter til Philip Glass, og hese for er ta etyd nummer 2. Glass skriver en rød av etyden for klaver, og nummer 2 opprunnelig et sol- og klaverversk. Men eisen her hever Christian Batsura omskriva verset for klaver og strukar kvartett. Vi tar atter Vikingur Olason, sammen med Sikki String Quartet. Kjør så vel.

Vi tar lust efter etyd nummer 2 efter Philip Glass. Og vi er nu kommet til der sørste tonene i sendingen i dag. Og her venter vi atter til Ola Jailo og utgavene Stone Rose. Vi skulle høre North Country, part 1 og part 2. North Country ligger av marsjennom i middelen klassisk tonelik og jazz. Tonelikene miljøser og frialier, men i klaverspillen høres deisende jazz og i blåsteren tja Ola Jailo og Ahoen tja Hono 4 improvisasjon. Og i første parste det Jailo Kjolvor vi klaveret, og i settene parste kommer cello og flygelåten deisende vi. Og vi hesson vi så kommet til enten av Bolero i dag. Vi tar var hørst tonelag etter Johan Johansson, Ola Jailo, Arvo Persk, Philip Glass og Max Richter. Og så bare etter å takke Tikkon 4 at de har lyst etter sendingen i dag. Sendingen verer endeskjent i morgen og over reisende løgt ut av heimasyn av kjøkringvarpenen. Sendingen i dag gjør det Olavur Olsen.

0: Min anonoma vera Wenzel Ulrikus Hammersheim feir et føreska skriftmalnum. Hammersheim atten kjemur ur Bømmerlandet, og Wenzel Prostor skriva i navnsøyt Wenceslaus Ulriks Hammersheim. Navnet Wenceslaus slavist, og temerskjur hin høyjurs krunte. Sora Saulen, hun røyser klokka 5 minutter i halvkon 8, og i morgon hun setter 8 minutter i vår tjei og i kvöld. Og i morgon alla vever i havn, og vi tverra om ena løtto et vidag hos vekkre verur hetta komande samtakre, og søttene i morgon, det vil si 2:08 her i løy, så fyr veverståan et spåa om vekkre fyr vikna, og det verur i morgon sentingsne. Og så færer vi døsning at hitja et kvært man vera færer fram til 28. september og i farnontøyen vid heva omkra morgonsøvna her at rett omfram teologien som vant. Og let okon høyre øyne rødt nå, og som er nok sett i samband vi vissnar om Kristen Haberg. Mævren er Ulver i Huvudals og som øyne hever sunnje æra sanger. Og en av døymon, det er hesen i kattlas nøy anki av hundavakt Hans Andreas Djuros hever og til Reindal og i øyre leie.
1: Nei, ikke er av hundan.
0: Ja, men det vet du vel ikke tannsangeren vid at lave å spille, eller tannsangeren vid at lave å spille, så ikke noe at det er Reindal og synker hentan, og han har jo røysene leie. Men det kan høre, eller hentan her sangen.

This is my life, og en sanger og Kim Larsen Berg hever innspalt sammen ved Gasolin, og han er brøysende spalt han inn som så lister. Her er han, altså, i en nødvendig endre innspilling til amerikanske Dan Smalley. Og klokken er 11 minutter i hver halvkund skjei, og så er det navn og hendinger som har vært samband. Vi 28. september, vi lager fire i åren 84. Krist, tar om verset. Politikeren og her overstand Pompeii var myrdur i Egyptalandet, hen han var flyttur undan Cæsar Kaisara. Franske kemikeren og biologeren Louis Pasteur døye i 1855 og 1850 åra gammal. Han fikk navn søyt i søvna, tog etter honom råpa vid mellom anna pasteuriseraja mjölk. Og franska filmskjønlagere kvinnan Brigitte Bardot, hon var født i Paris i 1904. Ikke minst gjør det sånn kjent for begge utkjønt og utstråling, og at nå i filmen om god skapte kvinnerne. Så gjør det gjør det sånn virkelig kjøre, verndere, bare da verer 92 år i det. Og 28. september 2020 var rysninger i føreska samfunnene tatt av frattest at øykbansje var kommet i fortjellige trobeløyker, og betøy hver pastor av løslinne i østene utskifter. Og så gjør det datter. Tonlegren hessa fyr nytt og vi James Blunt og et le og i rotasjon tjåkon og i løtene til rettas møyter Taste Like Summer.

Som sagt, not we just long tastes like summer, og der har sin sangeren, og klokken blevet 14 minutter i tjej. Og så kan vi nevne at det og 2 år siden i amerikanske country-legenden Kris Kristofferson antagest 8 år gammel. Best kjenter han som sangare, men han fikk støysene ved film og være suttje og alert noen flere ferier. Og nå, i Billy the Kid, du nødvendig tror jeg all fjers, og Alice Doesn't Live Here Anymore fra 5 år. Og i ett år, i 6 år, tar vi han ved i A Star Is Born. Men det sangeren han best kjenter fire, ikke minst sanger om Bobby McGee, og så høysene, yeah, Help Me Make It To The Night. Han var jo høysene i øynene av Tøymo 4, og i Manavo Highway, men. Og han vet jeg jo i fargen, Møyren Øyna 4, første fire var i 2006, og så gjennom var han atter i 2016, og kanskje var han Øyna 4, og gir ikke helt viser i. Og et leve i honom, det skulle vi høre, etter vi rundt og etter fra 1912 som han sank, og da ser vi da vi rundt kone, og han ser Rito College. Og sangeren hesen som Eider Fallen Angel.

Som sagt, Chris Kristoffersen og Rita Coolidge og innan Janondre og nå Charles Fjers og hessen sangren og kattlast Fallen Angel og klokkan nå 28 og I tjej. Og en eldstova I mittlen tvær mans og en av kvinna og en av bægestrand utanfor griske høvestein Aten for I mananon kosta I øron av mannenon løyve. Eldstovan tåg seg opp om en lytjestøvl av strandene. Det byrja I vid munnhøyka røye som så å si at bøyna vi før opp I Jøns Bors og før det visser at mennene før til hentors. Og etter vi har jo ikke bøynas unglingar, annar var 6,5 og hinn 2 fors. Den eldre fikk så større løster I råtsjennom at han måtte jeg sjukrehuset og her døyan, søttene. Så til så byrja jeg som avsemje om hendene her selvstålen, eller lytjestålen, Det enda jeg altså av ringast hoksante I hot. Den 76 år gamle og 21 år gamle kvinnan som øsne var parster av åsemjene blev å bæge handtidjen. Det ikke grøtt kveien I falskjene. Ero eller kvøy eldstøva kom ui og hver fyrir skei at han 24 år gamle fikk. Men politiet kannar måle og hese tøyendene heva vidt fra Milon og Stenon. Så var det atur musikker og det vera nu til Travel and Wilburys og I vit færre et lorsta etter. Og det velkjent og løvund, det rettet som kommer her og etter Last Night.

Da var det Tøyr 5, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison og Jeff Lynne under navnet om Traveling Wilburys, og et lær som Tøyr går ut i oktober måned, og i 1908, last night. Og klokken 23 minutter, og i tjej og Arjen Vite. Tjevast, så færre vidt at hitja og skrona tja og konfira parsten, vi tar bare tog under nu klokken tjej, og så igjen leser Marion Lømaklet, prestor Morgon Lesterin. Etter han battena utvarsby og skrona, og vi tar bare tog under atur klokken halvkon åtta. Så igjen Vil Mikkelsen og Jakob Dahl tilrøyer vi Morgon Sentinjene, og etter tog under klokken nuttjo åra vel av skrona, og etter han første nuttja og i vetra skrona, og gestor og i morgon Daffin Olsen, lærere. Klokkan 20, før vi tar senda fotballsprat, og klokkan 11, nytt ljå, og vi en liten time, vi nytt om føreskund tøvlaget, verster Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson. Og vi da var tog under klokkan 20 minutter i holkon 8. Og vi tverre at enda hesa løtene, vi sannsyn og kjøstøtter Rasmussen, han som kattles for skola Taskan. Og hon som synker til Aura.

Lata mokum bia. Gaua god. Vi takka ter fyrir at vid atru der eru stoppen at vakna til nutjan der, at hun nøye og miskun. Her vid hava nutjan møveløyka at tæna ter. Og Jesus er navne. Amen. Ui Johannes er evangelinun kapittel 15, ørnne 8-15, leser vi om kjølsomme og ahoverde hendingene vi betesta hilen. Her Jesus møtte en mann, og jeg var sjuker i 38 drygg for år. Mæren la lærmen av sjukene, og han hei helst givi opp, tog hverja for røring kom i vattnet, for å ånder i hilen undan honom. Mæren var tog laster og kjensle av, at være pura ansamadler og glemter av ødlån. En lysande frasøkn om hese hending sjøvan om smadrongen og rundt jeg flyta en støran tungkan støyn og gjernon. Drongeren trusti av og rundt jeg rutla støynen og nutti atla suna styrke, men korsene flottest støyneren ikkje en tomma. At enda sette smadrongeren seg nyr av tunet og græt. Papi Hansara, som hei hukt ur vindanon, kom ut og spurte, trusti til av alt og til kunde? Drongren lippaju, ja, pappa, jeg spente alt av som i orskaju. Pappen bråsaju og leie hånden av økslerna og held fire. Nei, det gjørte du ikkje. Du vil ikkje bie med om hjelp enn. Pappen kom nu og pui, og saman flott og tar lattelige støynen. Mæveren og vi høyre om og dagsens tekste vi betesta hilen, hei øysene nøyt atlan sin egna mått djøknum til 38 årene og han hei liva. Hesen sjukje mæveren var våren fastlaster og i sinum egne avmarskingum og måttløse. Ta Jesus ser mannen, spyr han undrunar verda spurningen, vil du være fruskur? Jesus minner han, og her vi okkon, og at størsta kraftkjeldan stendur mengan bont under liene. Veraløgjen at hesen spurningurinn ljóvar som at ekko vi miklare meie inn og veraløgja okkara i 2026. Vid liva og i øynon talgjildum kjøtt gengande høyme, her vid jaunan kjenna at vid øya at klara og mekna alt sjølve. Veruløgjen at mong av okkon kunnu vera lærmen av annan hot enn mæveren vi hilen. Vi kunnu mellom anna vera rakt av avriksøtta, øynseme, etla gerandes avbjøvingon og strongt. Av samme hot som mæveren vi hilen kunnu vi kjenne okkon fastlast og huksa, ta korsten i ånden og fyra hjelpa mer. Og i dagsens tekste minner Jesus okkon av at han ser okkon. Han bjøver okkon at djevast vi at strujast og strevast ansamøtl, og i stegen bia om Kristus er hjelp at flyta lufsens tungo støynar. Glede båskapen til okkara at Jesus ikkje leder okkon litja og i okkara måttløse. Hans er av grøvande kraft snur seg om at endurøysa okkara dirve og orske til at liva og kalla okkon ur virkesløysenon så løys at vi hans er av hjelp, kunne røysa okkon og vera tjastet at hjelpa hverjun øron. Amen. Herren sikne degen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt vere navn tutt, komer og ikkje tutt, vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon i det, akkara daglia brei, og fyri gjev okkon synder akkara, så som vid øysene fyri gjev at høymon, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje i frøstingar, men frøs okkon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren, om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lade andes ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: Vi da sendt morgenlesteren Marion Lomaklet, prester, skriver jeg og les.
1: Hei og velkommen til enda en part av søvende Valko Dølgar og Kardemommeboi. Til Torbjørn Ekner som vil skrive søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til Rattis for i Batenutvarpet i 1921, og Marius Rein og Lias Rattara stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykant i Ere, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnor Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaver fyllt til spille. Her kommer Nutjente Parster.

0: Til ikkje eiti å, pappi Geiki, jeg vil finne til hva jeg sier.
1: Han ekkulig, ekkulig klokur, og det hundakot brunna eisni. Og i gvossu, så verran det.
2: Takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk. Og hef jan under hånder im, og ja, så skal han vera vel vandur. Takk, takk, takk, takk, takk.
3: Og i dag holdt vi et nuttjenta parst av utarsløysnån, folk og dolgar og kardemommabunnen. Og i morgen høyra vi et nuttjenta parst.

0: Klockan är 8.
1: Peningastavnanir sia frá öktun eftirspurningi eftir futsing frá húsarhaldun í öron orsfjörningi og þar vanta vaksandi eftirspurning í tríja orsfjörningi. Húsarhaldunir lena fyrst og fremst til bústegarfutsing sér vóaræði. Útlandsvöxtrun til húsarhaldunir í júli var 8,7% við samanborið við júli í fjör. Setúsarprísnir eru negv ár að rea vaksni sjóðari en tóka inntökan til húsarhaldunum sigur Vóa Ræjem. Nú radioskipan komin í Bergholnum til Víaröjus og tilbyggvindin kan bruka hana. Skipanin það nýttjasta af sunnins leið. Hún kostar 1,4 miljónir krónur. Elservice stóð fyrir arbeidnum. Orsökin til að radioskipanin kemur nokkur ár eftir að Bergholnum kom að tøknin var ikkje við í upprunali og Bergholns verskatlandi. Enn Bergholn som ikkje hefa radioskipan. Törvren vir mettur svo kvars í landsversk, men tilbyggvindin og falkastæðanum hefa sakna radioskipan og í Víaröjus Bergholnum sigur landsversk. Falk og í 45 húsum som byggva tatt við hernavarflóvetlin RAF Fairford og í Gloucester og í Englandi hafa finnst bóð frá bultínum om að flýta bústur fyrirbils. Þetta við gjörst til að bultíin skal kanna allt ökje nærri. Það var í tjóar að 5 menn var handteknir í Bretlandi undir illgrúna fyrir að það var fyrirrauka aðeina yfirgengs eðsögt. Það var handteknir nærhendis hernavarflóvallum RAF, Fairford og Gloucester í Englandi. Amerikanska flóvopni heldur öysn til af flóvallum. Það var folk som búi í ötsnum som búi á bultínum frá, það er svo menn við hettun og trímum vöruvoknum som byrtu fyrir aðeina vefinum í ötsnum. Donald Trump, amerikanski forsetin, hefur sagt at tar tykno vil det skeia okkar herstua og at tar det veri under illkrona og i langre tui. Det var fyrirvirrande forsetsråherren Keir Starmer som gav amerikanerne løyve til å bruka breska støyer med anna RAF Fairford til såkalla verju alup av iransk mal. RAF Fairford einasta tuiluga flåstug i Europa som USA hefur ekong til her såkalla tung bombofloffer kunne færa fra og komme til vil skriva og gjennom frakrøyng til James Landale som diplomatisk korrespondentor. Nu fløyre en 8000 folk smitta av Ebola i Løyvelden om Kongo. Det skriver Reuters som har opplysningene fra stjøttene i landene. Uitjere sjukene som kommer fra Bondi Bio-virusen tok seg opp i Tori landspersonen i var, og hefur søgjan brøtt seg om til tjei landsparstar i landnum. Heimshalsestånen WHO hefur sagt at Ebola-smittan en altjóa halsokreppa. Og her har jeg mattur. Karlstadstænastan heldur fram sig landstursmæren i mentamalon. Sernomstalten skal veit henne. Her til hefur tænastan veri avmarska til bøtn og ung vid Down-syndrome. Og i framtøyne fær òsni ånderbøtn og ung vid stauron, værande eller samansett om mål og samskiftesavbjongon er få tænastna. Ekongen til tænastan vil ikkje langt knytt at han i avvisar sjuk og avkjer, men at tørven og kjabatnon eller til unga. Tænastan til å treyta av at nøktande vøytarar kunne fåast. Sernomstolten fyrir nastun að tosa við verandi og mövligar nutjar vajtarar og gera neyvar eðtalur. Kallsta tænasta ambo som við brukt til að stimpra máli, tælina og erar samskiptishattir tjá bötnum og vaksnum. Og vevurvannar, frugslotli fruskan vind av ussuningi 5-20 metrar om sekundi, halskutja og yfir over tórst. Ta lúir að sötnabarstin, minka vindri nýr í lót til frugslót trutjar til 8 metra om skundi og í kvöld konkra nýr í sunnan. Og í nótt klost eðla smaskutja. Fyrrabarstin í morgin frugslót til fruska vind að landsninni 5-20 metra om skundi, klost eðla smaskutja við sjálglóttun og túrst. Hítin við mellan 8 og 12 stíð.

Hestdagur ver höstdagen. Allir handlar hava opið til klukkan 22. Nekv gjó tilbo allan dagen. Mötasvinning ver klukkan 20. SMS.

0: Jeg slipper ur studiet, Jakob.
1: Ja, det nemlig sier det. Ja, det så ikke godt at han kom inn.
0: Og det så ble det rommelig på utsiden.
1: Ja, det var munnen som kommer. Han kjente jeg natt. Det ble folk på en av henne.
0: Ja, hattet, ja.
1: Ja, men spennende. Men vi får også til noe annet om et lydebil. Vi får også til oss om etter her vi naturgrunnet av løs noen som vil omrøte dem og mer som er mulig til å løse samfunnslige og omkorvislige avbjørnger. Det får jeg da prate om etter hese tømmene her.

0: Hetta var Ash Visanjon, Stop the Wedding. Nottur og grunda er løsner, etla bæra, nottur og løsner, til å være alt samt møyre områder som er mulig til å løse samfunnslige og omkorvislige avbjørnger. Men det er ikke alltid så anfalt å få at det er urfunn og sattmål og nårengånd og ut i verleggene. Og innan nødja grøn så hever Jona Ullastøtter BAD-lesende sammen med ørengransker hun hukte etter hva jeg får en karriere om og hvordan samstarv med den imiskar parstar kan hjelpe. Jona Ullastøtter, god morgen og velkommen.
1: God morgen, takk for det.
0: Ja, det første er det her året Nåttur og Grunter er løsner, sier jeg til at det kan være bra være året Nåttur og løsner.
1: Ja, altså, en skal nøyde nature-based solutions, og det rettet er nok å si Nåttur og Grunter er løsner, men vi har alt sagt Nåttur og løsner i førjen, så ja. Jeg holder vidt, holder bare frem vidt.
0: Og da vi bruker til å hodte ikke Nåttur og løsner, hva tross har vi tatt om?
1: Ja, altså, når man snakker om løsner, så må vi vite hva er det som vi har brukt for løsner til, altså, hva er det for avbjørnene vi arbeider vi. Og det er noe så løs at vi dverer alle 100,000 flere mennesker i heimene om dagen, etter 131 flere folk om minutten, til ikke småvis, og vi skulle alt kunne være her, og vi ville ha bare tak over høtt.

0: orka mer.
1: Klockan är nuttje.
2: Socialdemokraterna är i Sverige och nu skarven iver är kippa stjötn i Sverige. I lötning är inte möjligt att kippa en stjötn, säger Magdalena Andersson, forskvinna i Socialdemokraterna och en av tyndafunden nu i morgon. Väl var i Sverige 13 september. Anstoan fick Lutland Mörluta och stjötnen till Ulf Kristersson och Moderaterna miste Mörlutan. Det fallte Magdalena og Andersson i lot at stand 8 fra kipa under nødja stjøtt. Men nu kjører hun skarven iver, det skriver NRK. En av årsøknån er Magdalena Andersson kjæst, er at flokkeren ikke forstål for sin oppskottet til hver skal velge som formøver i rydgestenen. Venstreflokkeren bor i kjær fra at flokkeren ikke vil ståle velevnen som sosialdemokraterne har skått opp. Og nu hever Magdalena Andersson så statskive skarven iver. Og til løktingen i fargen, 4 første vittjer er ved løktingen i det. Jakob Vestergaard Landstorsmauer har lagt oppskott fram om nekra brøytingar i utlendiga låne. Tilrøyingar fra utnurran og skløysene vittjerast, og sammen Petri Grund, tinkmær for Kjolstøre, har lagt fram 2 oppskott til samtikter om at trytja la og myal inntøkken månande bedre sømter og oppskott om å kanna hos verande kommune og landskatter rekker borgere ved lavun inntøkken. Tenk på en trønne det er bryr klokken 11. Migedeien, altså i åmorgen 13. september, er løktes mot rattor og tar vi fremløva av futsjarlovene 4.2020. Tar vi røysene månlige firesporninger. Peningastånene skier fra økton etterspornet etter futsing fra Husarhalton i Øron Årsfjørnje, og tar vanta vaksant etterspornet i 3 Årsfjørnje. Husarhaltene lener først og fremst til bostegarfutsing, sier Våareie. Utlandsvaksen til Husarhaltene i juli var 8,6% ved sammenbåret ved juli i fjør. Setusavprysner er en nekk og ærere, vaksne skjøtere enn tøk inntøkene til Husarhaltene, sier Våa Raje. Nå er radioskipen kommet i Bergkollen til Viarøyes, og tilbyggvinjen kan bruke henne. Skipanen er den nødvendigste av Svinnes leie. Hun koster 1,4 millioner kroner. Elservice står for arbeidet. Årsøkken til at radioskipen kommer noen år etter at Bergkollen kom er at tøknen var ikke vi og Jopronali og Bergkolls verskattene. En er Bergkoll som ikke var radioskipen. Tørveren vil møtte oss og kvars i landsversk. Men tilbyggvinjen og Falkastianen har saknet radioskipen og i Vierøys Bergkollen, sier landsversk. Og til Ånglands, Falk og i Fimmofors-Husson som bygget tatt ved Hernavar-Flåvetlen, RAF, Fairford og i Gloucester i Ånglandet, her finnes jeg på fra Boltien om å flytte bostor firebils. Hette vil gjøres til at Boltien skal kanne alt økje nærre. Det var i kjær at 5 menn var handtekner i Brettlandet under illkrona for at det var 4 røyka og en ivergengs ersøkt. Det var handtekner nærhentes Hernavar-Flåvetlenen RAF Fairford og i Gloucester i Ånglandet. Amerikanske flåvåpne heldte øysen til av Flåvetlenen. Det var folk som bo i Jøtsnån som bo av Boltien og fra, da det så menn ved Høytton og i Trimon Vørevåknån som byrte fire øyne av Vevenån og Jøtsnån. Donald Trump, amerikanske forsøtten, har sagt at artiklene vil du skeie okker herstå, og at tar det å være under illekrona og i langre tog. Det var fyrvrande forsøttesråherren Keir Starmer som gav amerikanerne løyve å bruke breska støyer med anna RAF Fairford til såkalla verju alop av iransk mål. RAF Fairford er einasta tydelig av flåstu i Europa som USA har ekong til, her såkalla tung bombeflåfer kunne færa fra og komme til. Det vil skriva i en fragrøyng til James Landale som er diplomatiskur korrespondentur. Og vevervannar, frukslåt til fruska vind av Ussninje, 5-20 meter om sekundet, halskutja og iverhøver torst. Ta løyer av satnabarsten, minka vindrinn i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekundet, og i kvalt gonger den i sundan. i natt, klost eller smaskutja, fyra personer i morgen, frukslåt og fruska vind av landsninje, 5-20 meter om sekundet. Klost eller smaskutja, vi sølvklotten og torst. Hiten vil mittelen 8 og 12 sti.
1: Og Askronen nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklett, prester, skriver og leser. Fyrelester ved Sundsjøn Salmer nummer 520, Solen hever samme le, og etterlester 509, et trofast hjerte herremøyen. Det var nummer 520 og 509.

Látum okkum bíja. Gjói gút, við takka þær fyrir að við aftur í dag eru stoppun að vakna til nútján dag á tunni nægi og miskun. Her við tafa nútján möfuleika að tæna þær. Og Jesus er nána. Amen. Og Johannesar evangelinun kapittel 15, örnu 8-15, lesa við sjálfsómu og áhugaverdi hendingna við Bethesda hýlen. Her Jesus møtte einu manni og hefur sjúkur í 38 drygg ár. Mæren la lærmen av sjúkunu og hann hei helst givi upp, tog hverja fyrir röring kom i vatni fyrir onnur í hýlen undan honum. Mæru vært og lastur og kjenslu av at vera pura ansamadler og glömdur av öllun. En løysande frasøgn om hese hending søvan om smadrøngen og rønt jeg flyta en støran tungan støyn og gærnon. Drongeren trusti av og rønt jeg rutla støynen og nutti atla søyna styrstje, men korsene flottest støyneren ikkje en tomma. At enda sette smadrøngeren seg nyr av tøyne og græt. Papi Hansara, som hei hukt ur vindanon, kom ut og spurte, trusti du av alt og du kunde? Drongren lippaði, ja, pappa, ég spennti allt á sem ég orskaði. Pappin brosaði og leiði hóndin á öxluna og held fyrir. Nói, það gjörði þú ekki. Þú hefur ekki bíði með hjálp enn. Pappin kom nú og púi og saman fluttu þar lattliga stöynin. Mæverin og í vit høyra og í dagsins tekstu við Bethesda hýlen hei æsene nútt allan svoin ekna mott gjögnum til 38 árene og í hann hei lífa. Hesin sjúkju mæverin var vorin fastlastur og í svoinum ekne ámarskingum og mottlöysu. Ta Jesus ser mannen, spyr hann undrunar verða spurningin, vill tú vera fruskur? Jesus minner hann, og her vi okkun, og at størsta kraftkjeldan stendur mengan bont under liene. Veruløgin at hesen spurningurinn ljóvar som at ekko vi miklare meie inn og veruløyka okkara ui 2026. Vid liva ui einon talgildum kjøtt gengande høyme, her vid jaunan kjenna at vid øya at klara og megna allt sjálfu. Veruløgin at mong av okkun kunnu vera lærmen á annan hátt enn mæverin við hýlen. Vit kunnu mellan anna vera rakt av áriks ötta, einsemu, etla gerandis avbjóvingun og strongt. Á sama hátt som mæverin við hýlen kunnu vit kjenna okkun fastlast og hugsa, ta korsten í ongjun og fyrir hjálpa mer. Og i dagsens tekste minner Jesus okkun á at han ser okkun. Han bjóvar okkun at djevast vi at strujast og strevast ansamöll og i stegjun bia om Kristusar hjálp at flyta lufsins tungu støynar. Gleði bóskapen til okkara at Jesus ikkje letur okkun litja og i okkara måttlöysu. Hans gröande kraft snur sig om at endurröysa okkara dirve og orske til at liva og kalla okkun ur virkjuslöysunun så løys at vi hans hjálp kunne röysa okkun og vera tjastet at hjálpa hverjun örun. Amen. Herren signe degen fyri okkun. Lætum okkun bia fægir var saman. Fægir var Tu som ersta himnum, høylagt vere navn tutt, komer rujtje tutt, vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Djev okkun ut det, okkara daglia brei, og fyri djev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri djev at høymon, og i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frøstingar, men fress okkun fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren, om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyte te. Herren lät i andes ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: Hatta var Nils Jól Arke vi sent non home. Og det Nils Jól Arke sjálver som hever skriva år og trøstånlegg.
1: Ja, og han hever et annerlega eisne som kallast One of a Kind. Det kommer her.

0: Vi tar det One of a Kind, tja, Nils Jon Erge, og hvis du ikke gir litt noen av det, Finnur Hansen og One Debes, som jeg har tatt opp på fremleit. Og Jens Marne Hansen, han synger kors, og det ikke av tilvilt at vi nevner han, tror jeg at han eier, nemlig annan av duettene DJ Kings. Sånn han sier, Marcus John Brocky Hansen og Esra Udali Haberg, Edvard Gamler, og han var just håndlegg sammen siden de møttes i frytterskolen. Der han framførs Nikva Stenik kring landet, og jeg og dødtrannere som er, har det der hittet opp for Marcus og Martinus, da han konserten var for noen år siden. Eller, var det for noen år siden?
1: Feimond, ganske.
0: Ja, det langt.
1: Ganske. Ja. Er det lei?
0: Her kolka jeg koster opp i høytelig holdse, og ta framført dette lei som der nå har vært spalt inn. Og jeg har alltid tatt søttet da, at her skriver jeg etter lege som Nødkjøra Gamler og Eifun Lammauge, hjelte dem og nyrmerker inn for brystene.
1: Og som vi kjenner fra Akrasåpen.
0: Ja.
1: Ja, spennende.
0: Skal vi bare få høre det?
1: Ja.
0: Her kommer I'm Lost til DJ Kings.

0: Ja, hatta ver, I'm lost vi DJ Kings her heiter sjónt er enskon, men at ein god blanding av førskon og enskon. Ta næsta, vi fara høyrra Lia Apjørg.
1: Ja. Yep.
0: Hon nok spennande, ja?
1: Ja, hon gossur heit her heima, hon ver og ja. Flyer sending on sustvega. Og framførde og løksalt for jakvalde. Men her et lag kom ut ved henne som var av en EP fra flyttet gjennom, altså tja, jeg sender her 24 år gamle William Kier Martinussen. Her synger hun sannheten for Oten, sammen vi, Will. Og vi får spille.

0: Vi tar då sannheden for Odin, tja, Will, sammen med Lee Eibjørg.
1: Og neste sangren, han hever et hampelig lengt heite, så bøylukker vi å si det. Han skriver, sangren holder om tøyene og akkurat skiftende samband vi henne. Og han innhelter spjatta instrumentering og halvom ved jøkne leie kommer en ishting som Frode Bjarnason hever skriva som er lysen inn av førskolen av en blanding av vinen og familie. Vi får høre, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.

0: Vi tar det fra Bjarnason, vi Lennon, Ekos, hva det noe nett?
1: Ja. They're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.
2: Deilig lengt, ha?
0: Deilig lengt, noen. Ja. Vi har en annen legende her, Magnus og Cameron. Vi finner ikke noe om sangen, men jeg holder vi spiller
1: bare. Ja, kom. Han heter My Original Sin.

0: Vi tar du Magnus og kameran om vi lærer om meg original sin. Og så får vi til å sende deg korsanje, Mari.
1: Ja, tog i 2018, før vi sender spålet sin retter, har jeg kåret Tarira, en av store verskattland i samband med Arendal, så aldri har jeg fyllt 100 år. Og i hessen samband, jeg hette kåret av flere tonåskuld, og man skriver vers til Ischinkanar Tjareini, og mittelen annen ble hett av 95 år gamle Steven Wilkinson, som er sin i pape kåleieren, Bernard Wilkinson, og man skriver et versk. Og Steven helt sier ikke rettelig til, men så en morgen sendte han et led til verdøtsene Ord Johansen, som eisende synger vi i kornon. Og here's a tiny song, I hope you will like it. Og kore fikk heile 11 når jeg skrev jeg versk inn, og av hesten 8 Steven Shea, og at av dem er hesten Little Tiny Song, som kalles Tøybilskvöld.
0: Ja, og vi tar rettarira, vi lennom Tøybilskvöld.

0: Vitard og Frank Jensen vil ha noen sommer I førjen. Og Mari, du har et nytt lett lakken.
1: Ja, Rune I Låpe, han skriver av Facebook at han vil gjøre den neste sannsyn til åkere gå av inn hans kjøkkesvala. Vitard, hoksa om te.

0: Dette var Gjerstadslotteren Kjartan Olsen.
1: Ja, og vi får til akkurat helt øvelse. Vi heter en sanger som Flowen Tyrell lever tutt, og Herbert Andersson stendt at eier leie og tekst, og svenskene Giv mine andre sterske vinger. Og ja.
0: Det Billy Hansen og Bridger Andreasen som synger leie, herre, gjemmer mot og meget.

0: Og vi får stekke med dagstallagen nå, at det ikke er uiskron at jeg kan vite hva du gjør det nå. Sen sender vi døver at tallagen er løtt til klokken 8. Ta en temaplata ur platebæren i Askra, og hun hessa for 16. uka vann til Chicago fra 1944. Jakob Magnussen har lagt rettes. Klokken 3 har vi to gjør det, og sender så gjerne Norrljø, og en time vinner til norrlænsk og tallagen. Ragnar A. Jakobsen gjør hessa sendingene, og en time 17 etter to gjør det klokken 4. Bøgnløys ur Studio 5, Asgrønne, et sending fra Frutja Motnunun. Hesa fyrir vi avra Danny Endovitos, tannlega Jester, Kjærrona Jakobsson. Klokka 5 hefa vi tøyende, og søyan i øyde sendingen ta jøta nær Krekvavasi og Kjærsjöloftnun.
1: Det er enda vist av notten jeg har kjent, altså. Det er så vimle sovet. Altså, man får nærvær.
2: Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke, og ja... Og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom, ikke?
1: Altså tænden er det klapsler i munden, og tager mig særligt såret. Men jeg kunne nok ikke gøre det selv.
3: Toyotaner krækvede sig af kirkeloftenen, og i udvartenen, og i dag klokken 5:05.
0: Og til Tore Mikkelsen, vi lægger til rettes. Vi tager tog ind i klokken 6, sender sig en debatten udvarsper fra i morgen, og etter til og en sammenrott ur morgen sender ikke ned.
4: Førjar og en siglande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altsle av vinno av tjånån. Og siglande føringar og æsne serfløyngar ta omrever maritima vitan. Og mig og den klokkan tutsje ver atter lagt fra landet vi spurnar kappingene mittlom kip. Og kappingen hesefer ver mittlom farmaskipet Glivorsnes og låsbaten Kjøtnånes. Skipsbo, mig og morgenen klokkan tutsje.
5: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipa du en konsert, fyr dagstånden ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vittjer flokkren kanska førskar ischinger. Og han sagt for så vil jeg vite videre. Så leis jazz tid en parster av spela først skrånne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv godnatt.
6: Mæveren som akkartur i Malnon omgav 8 tons av fyrverst i vei, jottar at det var fyrverst i Varvorslo, men noktar at det var sett loiv og halssutja faltju i vanda. Landstursmæveren i Vinnemalon ivast ui om det rætt at sette 18 år aldersmarsk av sånne der orskutrykker. I halvdige dette taktikkur, sier samskiftesratje i Stockholm, nu Magdalena Andersson til skarven ivor av kipa stjøtt i Svörutje.
7: Jeg vant det at dette et taktisk move av Magdalena Andersson for at kanskje synes straffa Venstrepartiet.
6: Vi byrja i fargerattet, og i fyrra parsten byrja i nævnega ting og i fargerattet. Tvær menn, annar 33 år og hinn 32, akkærdir for særlig grovan og råan herskap. Fyr røyna sette eldå, fyr høttan og rån. Hetta skal være hent i en setusen hjavn tulljum kvaldi 18. februar. Mennene akkarder fyr slåa og sparska mannen som bor i husnån nekvar ferir, fyr stjala øl og seiter, høylova, pengar og tjalskorst. Mæveren var mitt anna slien og sparskar i høtti og anlite. Annar akkarder mæveren høtti i øysten vi at drepa mannen om han seg boltino fra. Mennene røysen i akkarder fra festet i Sønsjena og gjennom Trøtsjå. Eldren var til slaktor og æren han mente seg. Røykeren fra eldenån var øytraur stendur i akkarder og ritenån. Tar akkarder har vært værhalsfangseier så gjennom 19. februar. Både mennene nokta seg sekar. Ta akkarder valgte krever nevninga ting, krever om ressing og i minsta lei 4 år av fangsel. Farja rattur hefur sett alla vikene av til nævninga tindsja. Og vi vera verandi og i farja ratte, til mali om de 8 tonsni av fyrverskja som var funnen i en setusen i vaje i september 2024, hefur æsne veri fyri i rattinon i det. Sambarst akarritnon talan om 8 tons og 233 kila fyrverskja som hadde li her i omlai 3 år. Akkurat mæveren har ikke lov til å gå med fyrverskje i setelsen. Han akkurat etter grøn 202-alters i refselevne. Hun sier at «Tann som vi vinner ikke i hoa og i groven offerakette etter at tøyleggen 4 liter leisam hot, elver til nærliggjende vanta for løyve etter likamsforløyken til øren personer, vi refsaver for vi fangsle i opp til 8 år». Løkreglene leier bøyna ved en halv at det 8,2 tonsen av fyrverset som var funnet i veien. Fyrverset enn i varvarslån til løkreglene, og akarvalde krever at det blir bostebøynt. Emil Lisberg Jakobsen var statter i retten noen idé.
8: Talene om tver akarer, en fire brått av kundgjørende om fyrversk, og en fire brått av grein 202 og trusk og i refselavene. Mæveren jatta seg sekan og i at det var brått til kundgjørende, men noktar seg sekan og i at det var brått til refselavene. Akarvalde krever 5 måneder av tredjeles av fangstelsrefsing til mannen, og krever eisne at halvt vil lagt av fyrverket. Som grunderle hever Akarvalde 2 dommer ur Estra landsrette, her efsynsyn fyrir lyknande mal hver 6 måneder av fangstel. Vergen førte hinveien fram at mæveren vikkonger seg sekan og i at heva brått til kundgjørende, og fyrir til eieren av få ena båt oppa mittlen 1000 og 5000 kroner. Vi var kjent i seiten av Akarne heldur vergen at om han vil dømte sekor, heia en 3-dommer ved i høskande. Vergen vurste i eisen i å at det heia haft store fortjellige avlengar fyrt han Akarda om halvt vil lagt av fyrverket, som hever et mett vire oppa gåver 200 000 kroner. Og i retten under det grettet han Akarde fra at han heves helt fyrverk siden han var helt unger. Og i 2006 flyttet han av landet noen og var borstor i 8 år, til han i 2014 flyttet heimator til Vågs. Han greide fra at han flyttet heimator til Vågs i 2014, sette Nuttjørsnevnden i bygdene seg i samband med han om hjelp til innkjøp av fyrverset til Nuttjørshalte i bygdene. Ta heian ikkje tøkan kapital til å kjeipa fyrverskheim, men ta heian i 2016, og ta kjepte han fyrversk inn fyrir Nuttjørsnevndena. Men ta heien Nuttjørsnevnde langt kjept fra Øron Veidara. Så gjerne røyntet han Akarde å selge sitt fyrverk til Annor for det samme pris, men sambart honom ble Nuttjørsnevnden avnøkt vidt til og gavst vi helt ved å kjeipa fra honom. Tog kjelst da han etter vi nekkom fyrverket som han ikkje slapp av i. Og brunna lia heian fyrverket og gjerne bindju i hove, men valgte jeg flytta da ta sev skulle bytja ena batarustu i hove. Han sier at kommunen visste av at han heier nekk fyrverskheima, og at flere folk, her i middelen eisne politister, kom og kjepte fra honom. Han sier eisne at han heier rønt å finne et nytt sted av gøyma fyrverket, og heier vi i sambandet ved Sumpia kommune om dette, men så kom Løkrekland og gjør det husaransøkt og leie halvt av fyrverket. Akarvaldi heier en serfring fra ammunisjonsrytningstjenesten som vittne. Han visste med landet også at vi så nekken fyrverket tryktar fra stovan råkna til 230,20 meter. Akaren visste i hessens samband også at en badnagerer ligger best gåar 100 meter fra husen hun tja Akarda. Daumer vil sagt det i malen om Eina Viko.
6: Det var Emil Lisberg Jakobsen som leie til Rattis. Og vi fratt til Svörges, til Socialdemokraterne i Svörge, vi Magdalena og Andersson og Otta, tjevende skarven i vår er kjipa stjøtten i Svörge. Det boer i Magdalena Andersson fra i morgen. I halvt hette taktikker, sier Inna Törnros, samskiftesrådje vi i Stockholm.
7: Jeg vant til at dette et taktisk move av Magdalena Andersson, sier jeg at kanskje synes straffa Vänsterpartiet.
6: Vel var i Svörge 13. september, og den reikrønne søgjene fikk en luttla møyrlåta. Magdalena Andersson fikk lite i hente av kjipastjøtt. Tøy var det ikke vantande at å langt og nok av skarven i vår.
7: Nei, det var ikke vantande, tøy at Magdalena Andersson er jo formad for Jannapartien, altså Socialdemokraterna i Svörge. Man vantar som at hun skulle komme ved en oppskott om nødjastjøtt, men så var det ikke.
6: Årsøkken til at Magdalena Andersson sier seg av skarven Ivor, at flokkeren ikke forstål for sin oppskotte til hver skal velge som formøver og rydgestønnen i det. Venstreflokkeren bor nemlig fra at han stoler til velomtøkta Andreas Lorin, som i flokkenen Moderatenen, Herr Ulf Kristersson är formauer.
7: Hetta ger nog att Magdalena säger att Vänsterpartiet kanske vill ta sig centivitet till högre. Och tyst så har hon givet skarven i vår. Jag vant inte att hon har givet skarven i vår för gud. Men akkurat nu kanske hon vill visa att detta inte är näka hon vill arbeta vid.
6: Ulf Kristersson, han är väl forskningsrådare i ÅRN. Firmandatet, vad är till hans här att kippa stöd nu?
7: Alltså, logiskt så följs det som en att det så bort det väl, ja. Men Ulf Kristersson har ju inte mer låta i rytten och så. Det är alltså inte rent för honom faktiskt affära under näka samlagningar så han inte har mer låta. Men det går spårningar. Gå vidare kvart som händer.
6: Trubelt verið að skipa stjörn og taka möguleg enda við einu minniluta stjörn ella einu stjörn tvörstur um miðjuna.
7: Om man tosar við Centerpartiet så ser att hei korsta nei, hei stóla Magdalena Andersson til vinstra og om man tosar við Kristdemokraterna så ser att hei korsta nei eisne, hei stóla Ulf Kristersson så her til hevde ikke se ut som at det er nækker nøkker sover en løsna, men alt kan hente at vi må få en stjørn. Vi 8 år sedan så tog det 104 tredjedelar och att våna att jag inte ska bära att det.
6: Det säger inna Törnros samskiftesrådje vid i Stockholm. Penigastavnarna säger från ökton efterspårningse efter futsing från husarhalton och i öron årsfjörningse och tar vanta växande efterspårning i 3 årsfjörningse. Husarhalton lärna först och främst till bostadsfutsing säger våra igen. Utlandsvaksrun til husarhaldni i juli var 8,7% ved samanborre vid juli i fjör. Setusaprysner er i nekv år av rea, vaksne sjåtar en tøk inntøkant av husarhaldnon, sier våa rae. Enn er ågrøyt om 18 aldersmark vil sette søle av orskodrytjon i fyrjon. Jakob Vestergaard, landstorsmær i Vinnemalon, hever ikkje tidsi støvå til Mali enn.
9: Jo, det står at det ikke er en, så det vet jeg ikke på noen tidspunkt.
6: Og i utvarstunnen i kjær undreist Eirikur Jakestå, fyrvrende landstørsmær i Vindemalen, og er banne.

0: som sagt, jeg vil ikke gi støv til om jeg skal banne orkedrikten eller ikke, og andre kundkjøren vil ikke være av mine bor igjen.
1: Halsestøyre melder til at sette 18 år aldersmarske orkedrikker. Nomi Gregersen Stjøre sier såles vi utvarpet i Gjør.
2: Jeg har alltid unget forsøkt at vi ser til Østmarska her, at det er ikke til bøtene unge å drekke, og at vi tok som dere unge, og særlig til at det ikke bare skal være fra velvilt, fra handlån, at man ser til Østmarska, men at det er veldig at så vidt som land regulerer, og synes at det er en verja for dere bøtene unge.
1: Nutt norrlensk kanning viser at nekv unge drekker orskedrykker daglig, og at flere tar å oppleve nøylig halsvarien. Men Hauas føreska halsestøyre hefra grått tilmelde om øysen jeg setter aldersmarska orskudrykker som selder i fyrjon, så landstorsmæren i vinnemalen ikkje samfordor. Jeg må fyrst setta med nær inn i malet, sier Jakob Vestergaard.
0: Jo, det er alt mulig som jeg ikke har vært godt av som jeg etter og drekka, og hatt det åpenbart akkurat av tøy. Så, ja, som sagt, så har jeg takket støy til det kjære vi hatt her. Annars slår man mig inte att er på samfunnet, men jag ska inte avvisa att det kan göra stort skjärt.
3: När kommer vi att vänta för att ta mig om ett er från dig?
0: Ja, det är som sagt, jag har ju haft att borden kommer, så det har vi med stöd att inte lämna något kött.
3: Men alla då sett också du värsk?
0: Det är inte visst. Det har jag så tjockat att det är och jag får av borden.
1: Det säger Jakob Vestergaard, landstorsmauer. Herbjörk har jökla delar i insläget till Rattis. Karlstads tjänastan hällde fram, säger landstorsmauren och i mentamalon. Ser någon stolten ska vara i tjäna. Här till hur tjänastan varit avmarskattlig bötn och ung vid Down-syndromet. Och i framtiden för ösning annor bötn och ung vid stauron, värande eller sammansättning mål och samskiftes avbjörningen att få tjänastan. Ergångten til tjenestene vil ikke langt knytt at den er avvisere sjuk og avgjør, men at tørven noen kjabatten noen etter de unge. Tjenestene er til tredje av at nøktende veitere kunne få oss. Ser noen stolten for nesten av tog som verante, at tog seg vi verante og mulige nødkjær veitere om at gjøre nøyver avtaler. Karlstad tjenestene er anpå som vil bruke til å stimpe måle talene og ærer samskiftesatter til bøttene og vaksene. Nå flere enn 8000 folk smittet av Ebola og i Løyvelden om Kongo, til å skrive røyter som har opplysningene fra stjøttene i landene. Uitkjører sjukken som kommer fra Bunibugi-virusen, tok seg opp i Ituri-landsparten i vår, og har så gjerne brøtt seg til tjej landsparter i landene. Heimshalsestånden WHO har sagt at Ebola-smittan en altkjøa hals- og kreppa. Forsøten i Serbia, Aleksandar Vučić, har boet fra at han legger fra seg. Han enda så stats i 17 velskar som forsøte 4-2. Nå atter han i stegene stille opp til vele som forsøtes råhara evne. Vele verer 25. oktober, skriver Ritzau. Fyr i måneden sendte han loga og tinge heim og skriva ut vel. Det henter etter størst trusht med støttene i langre tøy fra lesende i landene. Studenter Røsland har med andre funnet herlige støttene for motor i samband med en vannlokke og en togstå i byen nå vi satt i 2024. Kunnkjøren om fortjærlig utskøyte til salerfrøyla vittjer til privat starvante salerfrøyntje brøtt. Over aldersmarsje for vittjer i samband med kynstian avgeng i stryka, og viketall i samband med fostetøkko i røysenstryka. Gamla kunnkjøren sier at kvinner som har finnet fostetøkko etter talte viko, har rett til fortjærlig utskøyte. Nå årene etter talte viko stryka. Og i kunnkjørene som hun vær, støv av folk som har vært for kynstlig og agentje, åren de fyllt 18 år, har rett til uskøyte til de fyllt 25 år. Tannfrosten er stryka. Treten fyrir at uskøyte vil vært at kommunelakene skrivelige hever av og sjuklingen til Svalarvitsjer åren hun byrjar. Ta loven om hagstående kom, 8-5 ærer lover er fær urkilde. Derfor er det så nå 15 år 17. Bruker ikke fyrt om langer, sier Hagstuan. Aksel V. Johannesen, landstorsmauer, har

0: Bi løgtingi seta der urgilde. Talan om tver danskar og trutjar føreskar lauer. Ein om prysdal og en annor om mattale ut vesnetloam. Ter eldstå, ter dansko fra 1920 og 1933. Nekra kunnkjer som bytja launar fer òsne ur gilde. Vi døver noen 21. til 24. oktober skipar Bonavarstuan for norrlænskare Seia Rastavno, Internorden. Hette 23. ferien er skipa ved Fris Rastavno, 3. ferien at hun i fyrjon. Rastavno i år vil skipa såløs av Mikeda og Høsta ved fyrlæstrar og til fyrjon, frutjata er utfyr til Trutjar Gerar og leier deg ved ferien til Seia Svinning og i Kvalvøyk. Og i år vil særlig dentor lektor og høyte Kjolsvøytan, etla Kjolbjarkni innan Mettframvarsla. Her har vi større dentor og lektor av imso stolskipanar og lotakant Londonon, som kunne virka vid til større Mettkjolbjarkni. Vi kom til Vevorvanar, fruskur vindur oppi struk av Usseninje, 8-13 meter om sekunde, holdskutja og okkurst el i støvun. Og i kvöld minkaran nyr låt til frukslåt trutjar til 8 meter om sekunde, og framåt den midnatt gongra nyr i sunnan. Og i natt klost etla småskutja. Fyra personer morgen frukslåt til fruska vind av landsninje 5-20 meter om sekunde, små etla holdskutja og i rørtorst. Hiten vi mellom 6 og 12 sti. Og i tæva i sentisjen i dag med land og horst, mæveren som ankerter i målen om gav 8 tons av fyrverskjø i vei, gjøttar at det var fyrverskjø i varvarslå, men noktar at det var sett liv og halssøkja falskjø i vanta. Landstorsmæren i vinnemålen i vastøy om til rett av sitt 18 år aldersmarsk av sånne der orskodrykker. Jeg må først sette dem inn i målet, sier Jakob Vestergaard, som ikke visste jeg at undanmæver hans her og i landstorskjessen var av ved bjønne kunnkjer. Og jeg halte hette taktikker, sier Inna Tørnrås, samskiftesrådgiv i Stockholm, når Magdalena Andersson gjør skarven i vår skivastjøtten og i Svøretje. Redaktører Jan Brian Wittfeldt, teknikere Karianna Berg og i utvarstående Frans Jensen.
1: Järfer Johan Samson, Attarskåpen, Bosidan i havn, fyrde grævar ur kyrkjegarskapellenon, torsdagen klokkan 14. Tei og jeg vilja minnas Johan kunne leta heimarastovo og alorgare enn agavo konta og i bedre banka. Mikala Sørensen, Atta av Trøvum og Sante, Bosidan i havn, fyrde grævar ur havnar kyrkjo, Mikedein klokkan 13. Tei og vilja minnas Mikalo vi blåmon eller kranse kunne leta frelsnar herinon enn apeniga gav. Børge Olsen, tvørøre, fyrle grævar ur tvørøra kyrkjo, Mikedein, 30. september klokkan 13. Tei og vilja minnas Børge vi blåmon eller kranse kunne leta badafellanon nattåtte en av peninga gavu, konta i betre, etla fyrjabanka. Jana Nilsen, født Danielsen, og i havn, fylle grævar, ur Ebenezer, høstein klokkan 13. Og vid hevana kunnjer. Vekna vearbeidet, veri Lorvegartunnelen stongtur fyrir ferslo, tuskvölde, 20. september, fra klokkan 23 til klokkan 6 av måtene. Ferslan fyrir leidt i jøkken tunnelen av midnatt klokkan 1, 2 og klokkan 4. Landsfersk.

Tonlagerbocht in Chicago gav så sent som i 2022 sitt album nummer 38 ut, så framleislan Rikus Mitchell. Chicago Transit Authority var som den första Chicago heldar utgavan till taxi 1993. Det var eisen kvart Bolkrum kattlar ikkje, Arne der bare var stitt til Chicago. Henta manager var kanskje ikkje nok spelt her heima fyrne forsonon, men verleisen at Greatest Hits fra 1945 boksens mest helte album. Vi har nokra temaplata, den trodde jeg fyrir Grammy herreia Chicago Sejan, den nest mest kjepta. Og ut det tog ikke løgn av Chicago Sejan fra fyrre forsvare spelt her i Tottenham. Og i forsonen brettet Chicago seg ut i kun krok av klotene. En av mest støyleren var mentet til bandt fram pop-rock, vi levde dem fra Shadyarn og Knutar Pui og i småen. Og Peter Cetera var mest nytt i forsangeren. Det er rettelig av nødje bakalimmer om Bill Chamberlain sang eisen nok. Vi er nære av Chicago stångaren og sunke minne igjen i Shadyarn. Her hukse først og fremst om Robert Lamb. Terry Catt var jo ikke til meira. Den favorerende sinjande gitarristeren som onker eisen hever kallet kapellmeistere i Chicago, Terry Catt, og er nemlig 1988. Han sang glø inn som Make Me Smile og Once or Twice.

hørte brått og dømme om sangevnene til Terry Katz Sala fra 1980. Trombonblasaren James Pankow skriver Make Me Smile. Han og Robert Lamb var i høvudslesmyr i Chicago i 70-årene. Som jeg vantande for å nevne at settene får pittesitere i Chicago etter Chicago-sejan, ikke bare ved, men året etter. Og Once in a Lifetime vært av seinsall som Chicago innspilte sammen med testkjente bassiste Peter Cetera. Ta var Good for Nothing via We Are the World albumen i 1945. Men til leie jeg eisen vil tige opp som et mølott Chicago Sejan leie. Men vreka ut i sambandet. Heidi Once in a Lifetime som Peter Cetera og Bill Champlin sin jo i fella.

Første lei fra 1944-platen i Chicago Seychan var Once in a Lifetime som James Pankow gjorde. Hatt jeg er om til den store kærleggen og hjertet fjøteren som kanskje bare henter ene for løvene. I utoppføren er det galtende for mange. Velkomna lortet etter temaplaten i og innhjelder områder og spilling av mest kjøpte heldere utgavene ved nøytjorten tilfellet til amerikanske rockbotsen om Chicago. Fyra singleplater var givnare ut fra Chicago Seychan albumutgavene, her You're the Inspiration, Stay the Night og Hard Habit to Break var testust i hittene. Men når en singleplater var spilt her, har du tre lø som ull kunde være givn ut som stekle, og i råkna Once in a Lifetime og lagt var fyrre vi, og som sagt var det senaste i basspilleren og sangaren Pete Cetera innspilte saman vi bolsjennom. Da han var ferdig sin vei, kom andre bassister og sangare, da han i 1945 bæst 23 år gamle Jason Sheff oppe i bolsjennom. Jason Sheff held fram i Chicago til 2016, med en annan kjent navn og heseplate, Bill Champlin, og spilte det meste av Once in a Lifetime, slapp seg ur Chicago i 2019. Fri han tog Lou Pardini-sesson med en bassisteren Jeff Coffey, kom vi fyrir Jason Sheff i 2016. Han vilde då i Chicago mer enn 2 år, og fyrir han det i det Brett Simmons som spiller bass, med en kanadimær og Neil Donald, synger det som Jason Sheff åtti at haft sunnkje. Men atta til temabladna. James Pankow komponerade det fyrsta av Ivelidnon, og det nästa snickade tangentspelaren Robert Lamb og gitar og tangentspelaren Bill Champlin saman. Saman vi einare kvinne, Deborah Neal. Hon reisen just lød til Lizzie Hartman, og sunnkje saman vi Randy Newman. We Can Stop the Hurtin' kom ein så fyrst spelta Once in a Lifetime, ikkje som singleplata, tota ivelest hei klarar sig som ein sluik. Sangren er om fattakdomme og sosiale skukkasuinn i heimboinu. Han kan eisen er medas som er tilmelig om at gjerra nega vitte, ikkje bare tåsa, men bretta opp ermar og handla. Robert Lamb singer We Can Stop the Hurtin'.

Jason, Amerika që Chicago nishte ona ti tu u jes um Amerika pikuar u mu fremja brojtin që na. E ka nëshë vante politikrën gjeta. Also e sankrën a esni e në vimershing a leta kontrol samfella i opater. Men telan e rum overstorst evne. Til dømes vimershing e netbrukar e frisjejarën su janë YouTube, te e fra 2003 YouTube e rokna, at America is free, ta tu e partre av elitene. Og en øren vi mersher at dom til itla orangene no religion. Men jeg slipper jes nevne nu. Chicago Sejan er den mest kjøpte studieutgaven til Bolsjonom og i Brøyte Støyl og i Arnum rundt om Nødjandre Furs. Selv er det avvirkende til framleieren om David Foster og Gjørte Sikaldande. For jeg sier at det stort så ble Bolsjonom her poppetur og minne søkjande, men evnen jeg gjør er fangende løv minke av to ikke. Balladene Remember the Feelings etter Peter Cetera og Bill Champlin sammen i fellet.

Chicago Sage and Atlas Spelling og område som temaplatte platebarne. Platan var plettskott av svenska poplistan for album. All Music skriver jeg for utgavene fra Manontan, Chicago 16, vann bolkeren atre et hit etter 4 år av torsk, og jeg var hard to say I'm sorry, og grunntaget til av framleieren David Foster, som I stort til som jazz-rock-veteran, og den aller mer stilrene pop-kos. Til tøylet av David Foster har jeg en større temerhalt av Chicago 16, Nå dømes I hotten inne nestan bortur, Anton spegeligar og I bakgrunden I etla melta saman vid synthesizer av Leono. Hetta fattig ikke gåa gjørt jeg skjeit gjøre fjepparon, og kan eisne hava skapt spenningar innan huset I bolsjnum. Pide sitera for jo sin vei 18 år. Men urslitet heller for ikke, en større undertøkje og er fjøra plås av Billboard 200. Thomas Erlewein tilskriver eisne fem og løn en fittan part av heirinom fri albumsølna, som I dag I 2023 kommet opp av 6,200,000 utgave I entøk. Men jeg hukte I djungnen og halte at jeg galtande for Amerika og Bretland. Tølene fra Øren London ikke finnes til hulter. Det ser så ut til å skje. Men jeg ser løgnet som har sett platene You're the Inspiration og neste tema playlisten om og Hard Habit to Break som vi just har hørt. Hard Habit to Break og You're the Inspiration selte bedre til 3 plus av amerikanske Hot 100 poplisten om første akkurat. You're the Inspiration var 3 av Chicago, Seijan, Asujan I Røyne og Tarbayer, Peter Cetera og David Foster som det skriver I Frisantjon. Peter Cetera har sagt at opprunnelige var leie bylagt til Kenny Rogers. Men han fikk ikke li ut til tøyene til han skulle til utenlands. Citerer at han holdet når tilfære visser til Italia, her han fikk store nøyblåster fra flotte listene etter Michelangelo og øren listafolken som prøvde av italske kyrkjene. Så I verleggene snurrer ikke om han kvinne, og at han kan ha haft kona og Johan om mer enn så. Your Inspiration kom som singleplatt I oktober 44, med rakt 3 plåsten av Billboard I januar 45. Peter Cetera singer show with Solo Parton.

Gjør The Inspiration, temaplatte i platebæren i Chicago Seichan og Givin var ut av Warner Brothers den 14. mai 1944. Fyrir mange var hendt elbeplatan og kassettebandi er sorgarverk, du nægra manna sætni for pittisitera ur bolsjnum. Han vildi gira nýjur, konsertferast minni og at træt Chicago eisning gjerra omkra soloplatte, umframt at han vildi hafa marra tui saman við familjinni. Men það hildi hinn i bolkalimunni lydjum. Chicago var ein konsertbokkur og tar yngst að halda fram við somafer. Mövliga var okt anda som eisning kom mittlun der, það kunne gus vita. Og hun sier at pittisitere enda i Svitska i Chicago vel, tog vi Chicago Seichan, toppa i bakgrunn tindana i undertøke, og så gjerne i høvdsangaren for sin vei, hevde det bare gingje tan eina veien, tan skaiva, og kosta så statistisk, og her hoks i bortsett av om albumhåp, tog tvei stor hit kom jeg tredje setning i forsnån, omframt anna topp tutsi stekles avrik og i Amerika. Flest i ommeldene av Chicago fra Chicago 16, eller kanskje åren til at råkna, det nok mest av forstøyene da talen var om en serie innovativen og spelende prog-rock og brass-jazz-rock-bok og i brøte stål. Tom Osri har ommeldt flere Chicago-albumer, så gjerne prog-archives.com. Han heldte at 8 år av Chicago var mest av missen om, da Terry Cat døy i sent i 20 år nå. Øvult av flest øron legger han ikkje den då at David Foster var kommet vi som opptøkstjåre, tangentspillare og lærskrivare. Ostrich heldte nemlig at han legger lia backkaste stava fra syrkjelige borteferiene, da Terry Cat skjedde seg sjålvan av overvart. Ostrich sier henda spelande kreativitet om vera borster, og gjør ikkje utgavene mer enn tver av fem stjøtna. Ta heldte han verkje vera gått ikkje som en mial popplate. Han er sarkastiskor og eldre eisen i hesa poptøyene forsen og smakka av plastikje. Han gider at breia fyllt om fengnast om Chicago i hese sirup utgavane. Tan ta han utja Chicago lustar han lyser han vi gjennom folkje som ivalest hei spui morgumaten oppatur. Og minisvitan ja Terry Cat fra Chicago 3 kalla An Hour in the Shower for fra. Etta skriva jeg altså Tom Ostrich i 2012. En Hour in the Shower er dømme jo med at akustisk spil eisen med vi fra byrjan til Chicago, partvust. De neste tve løgene er i albumlø, men eit stekle er eisen etter å spille. Det eneste leie av platene som Bill Chaplin synger, ensamhet lørd kallast Please Hold On, og han skriver sammen med David Foster og Lionel Richie.

0: det, og endda hvis det er noe nye kjent, altså. Det er så vimlig sovet. Altså, man får nærvær.
1: Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke? Og, ja, og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom, ikke?
0: Altså, tænderne, der klap sig i munden, og tog mig særligt sovet. Man kunne ikke gøre det selv.
2: Toyotaner krekvavet sig af kirkeloftet, og i utvarpet, og i dag klokken 5:05.
3: Og nu er Ellen Vetter Poulsen, til røy av en tøyndasending, klokken 3.
4: Male om de 8 tonsene og 233 kiloene av fyrverste som var funnet i en setelsen i Vaje i september i 2024, høver fire i retten og i det. Sambart og herreriten høver fyrverste li i setelsen og i omleit tro i år. Akkarde mævren hei ikke løyve å gøyme fyrverste i setelsen. Han akkarder etter krein 222 i refselåene. Hon säger att han som vi vinner i hoa och i groven offerakäte ettla att hojlugan 4 liter läsan hot, elver till närliggande vanta för löjvi ettla likamsförläggen till öron personer, veru refsavor vi fångsle och i upp till 8 år. Lagreglan leie beina vid en halt och att hej 8,2 tonsen av förverste som var funnen i vaje. Fyrverste framvis uvarvarslo tja lagreglene, og akkære valde krever at det er bostorbeint. Talen om tver akkærer, en for brått av kundkjørene om fyrversk, og en for brått av grein 222 og i refselåene. Mævre gjøttar seg sekan og at det var brått av kundkjørene, men nok tar seg sekan og at det var brått av refselåene. Akkære valde krever 5 måneder hver tredje lese av fangsels refsen til mannen. Vergen førte henne veien frem at medvren vil gongere seg sekan og at heva bråte kundkjørene og fyrte eieren av hoene båt opp av mellom 1000 og 5000 kroner. Vi vil ikke ha sett noe akkæren i heldervergen at om han var dømt og sjekker, heia en tredje av vår domer være høskende. Vergen vurste eisen i å at de har haft store fortsatt avleggninger fyrt han akkærta om halvt var lagt av forverste som har rett mett virje på gåver 200 000 kroner. Dommeren verur sagtur i malnun om eina viko. Andreas Norlén afturvaldur til formann i svenska rutsjestenon. Norlén hefur verið formann i 8 år. Norlén verið valdur etter at venstreflokkurinn eftkvöldu fyrir honum heldur enn fyrir velevnun tja januarflokkjunum. Socialdemokraterna i Sverige vi Magdalena Andersson og 8 hefur givet skarven i vera kipastjötn i Sverige. Tui boi i Magdalena Andersson fra i morgon. I halvdighet taktikkur, segi innar Törnros samt skiftesrætje vi i Stockholm.
5: Jeg vant det at dette et taktisk move av Magdalena Andersson fordi at kanskje ikke straffa Venstrepartiet.
6: Vel var det svøret 13. september, og den reikrønne søyen fikk en lytla møyrlota. Magdalena Andersson fikk litt i hente av kjipastjøtt. Tøy var det ikke vantande at å langt og nok av skarven i vår.
5: Nei, det var ikke vantande, tøy at Magdalena Andersson er jo formad for Janapartien, altså Socialdemokraterna i Sverige. Man vantar som at hun skulle komme ved en oppskott om nødgjøtt, men så var det ikke.
6: Ulf Kristersson, han vært forsvarsråd i åren. Fyr mandatet, hvor til hans her å kjipa stjøtt nå?
5: Alltså logiskt så följs det som en att det så bort det väl, ja. Men Ulf Kristersson har ju inte mer låta i rytten och så det har inte ringt till honom faktiskt affära under näka samlöjningar så han inte har mer låta. Men det går spåren igår. Gå vidare vad som händer.
6: Trubult verið að skipa stjöðn og taka möguleg enda við einu minnilúta stjöðn ella einu stjöðn tvörstur um mína.
5: Om man tósar við Centerpartiet så sé að hei korsta nei, hei stóla Magdalena Andersson til vinstra og om man tósar við Kristdemokraterna så sé að hei korsta nei eisne, hei stóla Ulf Kristersson så hér til hefur það ekki sé út som að það verið nekkar nokkur sovur en losna, men allt kan henda því við mú få en stjöðn.
4: Sier inna Törnros vid Frans Jensen og i tøynt noen av middag. Vevor vannanar friskur vindur uppi strúk av össninja 8-13 meter om sekunde, holskutja og okkurst el i stövun. Og i kvöld minkar vindur nir i låt og frukslåt, 3-8 meter om sekunde og frammåte mitt nattgångra nir i sunnan. Og i natt klost etlas maskutja. Fyra person i morgen frukslåt og friskan vind av landsninja 5-12 meter om sekunde, små etla holskutja og iverhøver torst, hiten 6-12 sti.
3: Askronen nu sender John Laurel Joe til Ragnar Jakobsen som gjør sender John.

Góðan dag og velkommen til Norður Ljó. Hann reyði trafur jögnum sendingsna og í dag við prata nemlig að við 3.5. gamla norska Hans Inge Fagervik som 3. oktober fyrir að pall og í Lúdunni og í Hauvík. Við prata trygg, næi, deyja, rock mot rús, kunningar aðtæki rúsefnismissnuslo som Fagervik tók stíð til í 1904. Og så kommer vi døsne sjålvandig øsne inna konsertina i Førjån. Vi spiller øsne brot og fløyre av kjentast hos Sankon, Hans Ara. Velkommen til en tøyma vi Hans Inge Fagervik. Velkommen til Norrljøv.

0: du har været professionel artist i over 50 år. Når du ser tilbage, hvem er du egentlig, du er, det du ser? Er du den samme Hans Inge, som begyndte at spille guitar på Seløy som 12-årig, eller har du forandret dig mye?
1: Ja, det håber jeg. Jeg håber virkelig. Jeg blir lidt skræmt når jeg møter folk som siger at du er den samme gamle. For det håber jeg at det ikke er. Altså, jeg håber at jeg fortsatt er i forandring og at jeg fortsatt kan få lov til å utvikle meg. Så det er noe. Men driven er litt nok den samme. Altså, jeg har fortsatt så elsker jeg å formidle og gi av noe av det jeg har på hjertet. Så det er den samme som den alltid har vært.
0: Ja, og du har skrevet mer enn 300 sanger og gitt ut 20 albums og holdt tusenvis av konserter. Hva er det som fortsatt gjør at du gleder deg til å gå på scenen?
1: Ja, hva er det da? Altså, det handler vel om det å ønske å formidle noen ting. Og så kan vi jo dra det ned til hva som helst. Altså, jeg var født med i en søskenflokk på 4. Og jeg var den mellomste, og min eldste bror, han var, som er evangelist, han var født med et stort fødselsmerke på kinnet. Og alle sa, stakas, når de så han. Og så var min yngste bror, han var det vakreste barn som var født på denne jorda. Så alle sa, åh, for et vakkert barn. Og så stod bare jeg i midten og prøvde å få oppmerksomhet. Så det kan hende at et oppmerksomhetsbehov også ligger i bånd på det her. Men det også kunne formidle noe for folk, og spesielt med alle de tilbakemeldinger som man får, som handler om at folk har fått hjelp i, også i vanskelige situasjoner, det er noe av det som er drivkraften for meg. Og det er det merkelige med en sang, altså, som jeg pleier å si at en sang, den starter der talen slutter. Altså når vi ikke har, det er ikke så mange taler jeg husker av det jeg har hørt, men du verden hvor mange sanger jeg kan huske. La meg gi

0: Og hvis du skulle beskrive Hans Inge Fagervik med en av dine egne sanger, hvilken sang ville du være?
1: Oi, nei, det er som å, det er som å velge sine barn. Så det, det vet jeg ikke helt hva jeg skal ta der, men det er jo det er så forskjellig hva slags, hva en får, hva en får tilbakemelding på. Og det er jo sanger som jeg har sett på som ganske ubetydelige, hvor folk har meldt meg og sagt at den, denne sangen redder til mitt liv i en vanskelig situasjon. Så, så sånn sett så har nok andre et annet forhold til mine sanger enn det jeg har. Men jeg har jo sanger som jeg holder høyt av det som jeg har skrevet. Og som dere kjenner på feriene, så er jo Farvel Maria, eller Farvel Marita som man heter på norsk, det er jo en sang som ja, mer enn 100 tilbakemeldinger har jeg fått på den som sier at den sangen reddet mitt liv. Fordi at den har truffet et eller annet i hjertet på folk som, og det er ofte sånn med folk som er avhengige av narkotika eller alkohol. Hvis du ikke møter, hvis du ikke klarer å treffe de følelsesmessig, så treffer du de ikke. Så og da er det plutselig at folk har sett at hvis ikke jeg søker hjelp nå, så blir jeg det neste Marita. Og sånn har den sangen fungert.
0: Ja, og når du skrev den, kunne du forstille deg at den skulle få et så langt liv?
1: Nei, det kunne jeg ikke i det hele tatt. Det var bare en sorg jeg skrev ut. Så sånn sett så jeg ikke før det. Men så er det jo det med det at når du skriver noe som kommer fra hjertet, altså, så går det ofte til hjertet. Og hvis du skriver med hodet, så går det til hodet på folk. Så det har noe med at det følelsesmessige, det er, ja, vi er ganske like som mennesker. Og sånn er det også med dette.
0: Ja, og Farvel Maria ble jo en klassiker her på Færøyene. Kan du huske første gang du hørte den med den færøyske teksten?
1: Ja, det husker jeg. Det var, og det var på Klaksvisfestivalen. Det var Kim Hansen kom til meg og takket meg for sangen og spurte om han kunne få synge det sammen med meg. Og det var en sterk opplevelse. Altså. Da fortalte han at han hadde spilt den inn som 17-åring, tror jeg det var. Og at den da ble en av de største hits på feriene. Så det var en fin tilbakemelding å få. Og siden så har jeg fått mange meldinger fra feriene om at den sangen har betydd noe spesielt for mange.

0: Og du har sunget både i kirker, konserthaller for ungdom og for mennesker som kanskje står langt fra kirken. Hva håper du en person som ikke deler troen din skal få fra deg gjennom dine sanger?
1: Jeg håper han får en oppmuntring. Jeg håper at jeg kan være med å løfte han. Og for det var akkurat det som Jesus gjorde. Han stod ikke der med pekefingeren og fordømte folk. Han løftet mennesker, og så var han der for folk. Så jeg håper at jeg kan være en venn, en formidler av noe positivt. Alle mennesker har en tro, enten den stor eller liten, så tror vi på et eller annet. Og jeg har lyst til å vanne den troen, sånn at den får lov til å vokse. Fordi at i det tøffe området som jeg kommer ifra, i nord i Norge, der lever folk med de, ikke minst de værmessige ting som er. Og vet at når fiskere går ut på havet, så er det ikke helt sikkert at de kommer tilbake igjen. Og da folder de fleste mennesker sine hender, og så ber de om at du må føre far og mine brødre tilbake. Mens mange av de ikke står fremme, det sier ingenting om. Men jeg var i kirke en gang på en liten øy ute i Lofoten, og da sa jeg, alle som elsker sine barn, de ber jo for dem av og til. Og da var det som jeg fikk et svar fra folk, altså det var helt stille i kirka. Men jeg så at det satt et par på første benk som begynte å gråte, og så sa de, kjente du svaret? Det var som om de sa at endelig en som regner med vår tro også, som ikke er så store og bekjennende, men som likevel er der.
0: Den nest mest strømmede sangen etter Farvel Marita er Thomas' sang. Hvorfor tror du at sangen om apostelen Thomas er blevet så populær?
1: Oi, ja. Nei, det handler vel også om at jeg skrev en sterk opplevelse jeg hadde. Jeg var i ferd med å miste troen min og sånt. Så satt jeg bak piano en dag, og så lå det en bibel oppe på piano i den kirka som jeg var. Og der stod historien om Thomas, og plutselig så følte jeg at dette var min historie, og så sang jeg akkurat det jeg følte. Og så tenkte ikke jeg å gjøre noe mer med den, men så var det en som hadde vært i kirka den dagen, som satt på bakste benk, og han følte det så spesielt at han skrev ned det som jeg sang. Og jeg hadde det bare som en sterk opplevelse, og ikke noe annet. Så tre dager etterpå så kom han til meg, og så sa han, du, jeg var i kirka her, du satt og sang. Og jeg skrev ned det du sang, for jeg følte det var veldig spesielt. Og så ga han meg den lappen, og der var nesten hele sangen.
0: Ja. Jeg tror den er på oversatt til færdes nå også.
1: Ja da, den er også til dansk og til mange andre språk. Men det er vel en sånn proklamasjon, en typisk påskesang, der vi opplever det som mange av oss opplever, at ikke alltid at troen er så sterk, og da får vi lov til å se på Thomas sitt eksempel. Og Thomas, han var jo en fornuftig mann. Han hadde sett Jesus dø, og hvorfor skulle han tro på noe annet enn det han hadde sett? Men så fikk han den opplevelsen som gjorde at han reiste ned til Asia, og i dag så består Thomas-kirken av flere millioner mennesker der nede. Vi sa

0: Gjerstedt fra Nord. Der har du skrevet om stormfuglen, som bilde på mennesker som rir seg av stormen i livet. Har du selv vært en stormfugl?
1: Å ja. Ja da, jeg har vært igjennom tøffe ting også for mange år tilbake og sånt. Da jeg ble skilt og opplevde at ekteskapet mitt gikk i stykker, da var det en storm jeg gikk igjennom som jeg ikke trodde jeg skulle overleve. Men så gikk det 7-8 år, og så møtte jeg Merete, som jeg i dag er gift med, og som blir med meg på ferie, til feriene, tross det at hun har flyskrekk. Så det har vært en fantastisk sak å få lov til, å oppleve kjærligheten for andre gang. Og det har ført til at vi har 3 barn, som blant annet en som studerer i København, skal bli klassisk musiker.
0: Du har også skrevet at vi ofte viser solskinsdagene på Facebook og tider med de overskyede. Hvordan har ditt eget forhold til sårbarhet forandret seg?
1: Ja, altså jeg kjenner jo at når jeg møter mennesker som er slite, så kjenner jeg at dette her, det går voldsomt inn på meg, og jeg sjelden uberørt av de historiene som jeg kjenner, som jeg opplever. Så får jeg jo mange historier. Jeg pleier å si at jeg har kofferten full, og så måtte jeg ha lært meg etter hvert, og så lagt noe av det til sides, eller så har jeg kommet til å gå til grunnen selv. Men det er mange av de som har fulgt meg både i tanker og i bønner.

0: Ja, og til Helgeland, den er mest blevet en lokal nationalsang.
1: Ja da, den er det altså. Den er, Helgeland består jo av 10.000 øyer, holmer, skjær og store fjellvidder og, og sånt. Så det er et av de fineste padleområder i verden, sier de. Og, så, og her på Sørlandet så er jo mye av fisken blitt borte. Så vi får jo ikke fisk lenger om vi går ut her. Mens når vi kommer nordpå sånn, så er det, snarere å... og ro ut 10 minutter enn å gå på butikken så, for å hente den fisken man trenger. Så, så fortsatt så er det heldigvis så, så finnes det noe av det uberørte der oppe fortsatt.

0: om att stå samman mens vi väntar på en vår, en bättre vår.
1: Och så ser jag lite mer på det nya albumet Hjärtat i Nord, så är det några mer starka sanger på den, för exempel Skillefred, som är en sökning genom ett långt liv. Har du funnit Skillefreden, eller letar du fortsatt?
2: Ja, på en måte så leter man nog hele livet og sånt, men jeg tror jo at når vi står ved den siste slutt, så tror jeg det viktig at vi kan legge oss tilbake og si at sånn ble livet mitt. Sånn ble det, og sånn får vi lov til å være fornøyd med det. Det var en gammel dame som er vår nabo, hun er 101 år, og hun lå for døden her for en tid tilbake, men hun kom til livet igjen. Men før hun gikk inn i koma, så sa hun, nå har jeg fred med naboer, jeg har fred med familie, jeg har fred med fred med vår Herre, jeg har fred med meg selv. Så jeg har sjelig fred, så nå kan det være nok. Men så våkna hun opp etter tre dager, og så var hun i gang igjen, så nå er hun 101 år.

0: Vi hava sannasta tøyman tosa vi 73 ara gamla norska Hans Inge Fagervik som møvelag ver at oppleva her i Farjon om stotta tøy. Han hev nemlig konsert i Luvdene og i Høyvøyk leir kvöldi 3. oktober klokkan 21. Vi prata om middel anna om trygg, nage, deia, om rock mot rus, kunningar atagi om rusemnesmissnuslo, som Fagervik tog sti til 1904. Og så kom vi sjålvandi òsni inna konsertina i Farjun, og spalte òsni flori av kjentast og løvun Hansara. Norrljau er atrasgrunni i meina viko, vi samrøvun og nutjon tånleitje. Og vi enda vi en av kjentaste løven og tja Fagervik her heima, nemlig ikke redd for regnet. Og en sankor Annika og Sigrid gjør det kjentan her heima i 1900 og tjej og furs, vi føresko tøyengene, reast ikke regne.
1: Ja, det var en sånn reaksjon på noen ting av det som de kalte for herlighetsteologi, som handlet om at du kunne be om hva du vil, og så kom det til å skje. Og det følte jeg var så galt i forhold til evangeliet som jeg trodde på. Så derfor så skrev jeg den sangen der, og der jeg sier at uansett så er det samme hullet i asfalten, det er fortsatt, og det samme stormen den kommer inn fra Island og fra Færøyene og treffer Norge, så det der vil jeg ikke ha noe med. Vær med på.

0: Hadda vær sendingen Norrljó, Ragnar A. Jakobsen, vær verstur.
1: Det å enda vista notten jeg har kjent, altså. Det så vimlig sålt. Altså, man får nervøy.
2: Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke? Og ja, og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom, ikke?
1: Altså, tænden er det klap sig i munden, og tøj mig særligt sålet. Man kunne ikke gøre det selv.
3: Toyotaner krekvavus jo at kyrkje loften hon, og i utvarpen hon, og i dag klokkan 5:05.
0: Klokkan fyra.
4: Undervisningarstyre og NOAM skulle leggja saman i ein stån fra 1. januar 2020. Samanleggingen skal spæra landskassan om 30 millioner kroner. Byggnavarlige brøytingene som begynner vi at ser NOAM kjørtes pastor av undervisningarstyren halta så statt fram, skriver Mentamalen Røyo i tøynda skrivet. Tilgångten er tillige byggnægen og skapa sammanhengande tænaster til dagstånda og utbyggvingar økje begynner alt for i eit. Sammanlagte stånren omfattar menning, tænaster, rådgjøving til fær KT ettermøting og fyrskytting vid Meira. Målet vid sammanleggingene å få bedre sammanheng og virksomhet til gangs for skoler og dagstånar og en fjølbrøttan hot samståndet som råkner vi av og sånn skipanarlig om fire måneder som vil føre en mer kostnader effektiv enn rakstor. Sammanlagte stånren for at det var 8 og fors årsverk og en av 18 og 1,5 millioner kroner. Og i fortsatt lavere oppskott nå 2020 råkner vi en nære samleger i skjering av 30 millioner kroner. Presse fortsatte straheren Andy Burnham for å kjipa for å krepp og fond i Østgjøtnene etter at 5 presse rujusborgere om vikerskiftet våre handtekner for å legge atlander om ivergengsavlåp mot en nære presker i herste som USA bruker. Det sier han samarbeidstøyter Stund og Stovne. Iran visste jo i det at Reita lest atur at landet skal ha haft nærka ved ivergengsatlander mot i hernavarstøyene RAF Fairford at Jera. Hetta iranofobi boende fra iranske sendestoven i London samt Sky News. Iranske sendestoven i London viser seg som atur og fordømer herlige seg senest og ønsken av utspytlingene løver av sendestovene. Amerikanske flåvåpne bruker herstøyene, men landet i Acheronsøynen mot i Iran. Tøyver gitt at Iran man vil oppgjøy tøy som hendte her om vikskiftet. 5 manns vårutjør handtekner nærendes herstøyene under ildgrunnen for at hava fyrreka et ivergengs allåp. Adler 5 europretske rujusborgere opplyser bretska ivergengs rød Løkrekland. En åkreit om 18 år aldersmarsk vil sett av sølo av orskodrykkene Førjon, Jakob Vestergaard, landstørres med våre vinnomalen, hever ikke tid til støv til Mali enn.
5: Jo, tid til støv til Mali enn, og til veit ikke på noen tidspunkt.
4: Helse og styre melder til å sette 18 år aldersmarsk av orskodrykker. Norrlands kanning viser at nekv ung drekker orskodrykker daglige, og at flere tar å oppleve neilig helse og åren. Men Håas føreska helsestorje hever et greit tilmelde om eisen jeg setter aldersmarsk av orskodrykker, som vi har selvt i Førjon, er landstørsmævrende vinnomalen ikke samfordøy.
5: Det er alt mulig som jeg ikke har gått av, som jeg har etter å drekke, og hatt det åpenbart akkurat av tøy. Så, ja, som sagt, så har jeg takket støv til hva jeg gjør vi hatt her. Annars da man ikke er på samfunnet, men jeg skal ikke avvise at det kan gjøres noe hjertet.
6: Når kommer vi utvante og fratte om øyre om et herfra til?
5: Ja, det er som sagt, jeg har kjapt av båren sammen, så det er vi med støvd til ikke en nok kjøtt.
6: Men alle har sett åkterversk?
5: Det er ikke visst. Det har jeg så kjøkket at det er i fag av båren.
4: Sier Jakob Vestergaard, landstorres medvård. Trojotred og folk har lett løyv igjen og alle oppi av en marskna og landsloden og Rakhine og i Myanmar. Til rakt og vår limer i opprestrebølsen og Arakan Army omframt et folk som arbeider ned hjelp. Det skriver Reuters til Indestovan. Etter at heimon Trojotred og dripp nå 36 under sært. Myanmar herren som er skuldsetter for at heva løp i A har ikke vimmert av løpet. Så igjen i 2021 har vår borgere krutsk herja i Myanmar. Opprestrer bølger med den andre Arakan Army bergjøst mot i herren. Vevorvannene, frysk og vinter oppe i struk av Øsseninje, 8-13 meter om sekundet, holdskurtja og akkurat el og i støvån. Og i kveld minket vinteren ned i låt og frykslåt, 3-8 meter om sekundet, og frem mot midnatt gonger ned i sonnen. Og i natt klarst etter små skurtja. Fyra personer i morgen, frukslåt til fruskan vind av landsninje, 5-12 meter om sekundet, små etter holdskutja og iverhøver torst, hiten 6-12 sti.
0: Nå kommer sending fra frukjamåtenen og i berheite Beinleios ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: Takk fyrir.
1: Mæra Øyra Krás her úr Studio 5, Danny Baldursson, Rúni Hense, Josh Kana og Frúi Bjarskamar. Stóra takk fyrir. Vi hafa tvær rettir, Danny, hvað það næsta á skrónu tjókun?
0: Næsta grunn það som blei spaldir úr P3, som eitir Where I'm Coming From.
1: Læt okkur lukka fóa tvei år om tann sanjinn. Dan, þetta skrifa du om... Tog du ikke noe på?
0: Ja, ja. Det om min familie, hvordan vi hvordan weird vi og skrek vil jeg sagt vi og hvordan vi slipper, hvordan foreldrene jokene og unger du stekker oss om vi at vi og alt det vilje vi skulle bare prøve å krekne.
1: Og tann stolen fra foreldrene, hva har han gjort i tunnet for?
0: Jeg har alltid gjort så at jeg tårer faktisk å stande frem imot.
1: Ja, godt. Gjør så vel.
0: Pretty

0: younger, I know that we're different, but share the same father we love. Oh yeah.
1: Herr Orbit, Where I'm Coming From, sanger som, ja, eisne, vi spalter av Petrui.
0: Petrui, flott. Men i en øre format nå, så nå spalter vi banjo, eller gitarbanjo.
1: Ja, akkurat.
0: Oh, yeah.
1: Og hatter en styrke til sangen, altså, ta det en velskriv, jeg sier også, en velskriver av sanger, han kan jo spilles på imsa måte.
0: Det har vi jo sagt, ja. Og det er så øyelig hva skal gjøre.
1: Det er han, og det er
0: han. Det er fyra folk som har skrivet en sanger, så det tog jeg. Kanskje han, så er det simpelt, jeg skriver at han selv er, så, nei da.
1: Og apropos velskriver av sanger, vi tar en etter.
0: Ja.
1: Og det er, han er en av åtta av Spotify.
0: Han er en av åtta, ja.
1: En av låt jeg ser at jeg hadde før. Nå får jeg suttje hva skått han er ferdig å finne på.
0: Hva skal skje hva skått nå? Det kan skje skått for å ta ned i Skottland.
1: Ja, det gjør han jo ikke så bort.
0: Men annars, om vi annerleder for en dag ikke spiller right, så halte jeg det kan godt blære å knutte for.
1: Ok, altså han er fast inventar.
0: Halte det, altså vi prøver ikke å ikke spille i radio og sådär, men hvis vi ikke spiller live, så halte jeg folk kunne gå på det etter.
1: Ja, det er uimennig mer, ja.
0: Jeg hadde dårlig tøvnager som ikke spiller som kjente.
1: Og det en glede framvist at jeg kunne spille den?
0: Hva er det?
1: Er det en glede å spille framvist?
0: Ja, ordentlig. Livet er tøvnager, så det er ikke noe forhånd som gjør det, så jeg halte jeg skal være glad.
1: Hvordan ganger det forresten av livet av tøvnager i forhånd?
0: Det er funnest, ja. Altså, sånn til du gjør det ikke av bøttene hos, så kan jeg gjøre det, så kjøter jeg det, så vi er ikke tøvnager vår, stedet ikke bare.
1: Ja, bojene jo.
0: Nei, det er alt. Men altså, det er ganger godt, det er folk. Jeg vet ikke hvor, men folk ble via boka med, så er det rettelig glede.
1: Og til en ekvarter av toferdige utdelsene til varsler og
0: annet? Ja, altså, det er bare så å si at man kan leve av utdelsene til forrige.
1: Akkurat.
0: Utan så til Erst Eivor, eller spesielt ikke utdelsene, og teker sånn at morgen fyrer, så kan man det.
1: Ja.
0: Men jeg tror at vi ikke er større utdelsene, så hadde ikke vi kunne leve av det. Alle kurser, alle kunne ikke leve av det enn.
1: Nei, men han dreier den at få av store jokkenbrot i utdannet, han lever den.
0: Ja, ja, vi får, altså, jeg håper ikke forstekker det. For det vil jeg først kan ta løk, så kan alltid bli større utdannet.
1: Ja, Josh, er du klarer til den sørste?
0: Jeg holder det. Skal du ta gang? Er du fresh? Cool. Rune,

0: Ein kona som nevnt fru Korsen, hevur greitt frá tøymunum tjá jötunum og kirkjuloftunum. Te, sigur hon soleiðis.
1: Hetta var ein óhugnalig nótt, og vi visste ikkje om vi kom livande frá hesum. Vi var á kirkjuloftunum í ein 14 til 16 tøymar, men vi bøyði eftir að vera flutt yvir til Svørgis. Ta trongt av kyrkjeloftenen, og vi måtte lytte eller sitte sammen av trebjølkenen. Jeg minnes hvordan kaldt det opp i helt av her. Nå gikk vi vinter utenfor, og vinteren først inn mittelen teksteinene. Vi tatt det finnes teppe og klær, men det var ikke nok lød. Om lottene hørte vi tusker her, men utenfor, og kyrkjen var omringet ved maskinbysjon og jåsperen. Vi så Jåsen i djøkken tegvinden og hørte Gestapo og boltra kyrkjetittner, og høtta vi å sprunja der. Etter en av løtet ble kyrkjetittner latner opp, og Gestapo og Hermen kom inn og kom opp av loftet. Der lustet også akkom vi likte dem og hilde våpne mot jokken. Så ble vi tidsen vi.

Hatta vera sendið John, ta jötanu krokvæsi a kyrstje loftnun. Thorur Mikkelsen leið til Rettus, Jóna Dalsker leið rutt til Lester og Hans Edvard Andreasen ver teknikari.

velkommen til enda en part av søvende Falkodølgar og Gardemommeboje. Til Torbjørn Ekner som har skrivet søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for debattenutvarpet i 1921, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaverfylgespillet. Her kommer 19. parster. Og Jonathan.

Ta Tobias og Morganen hukte åman i bojen oppe fra tårnenon og sa öll flødgjene og hørte tånleidjen, får han at undrast av hvert ui vera vas. Han hukte at almanakkanon om det måtte vera ekkvart veistluhald ui det som han hei glemt. Men her stå åndsje. Han får ut av altanena og hukte åman i bojen. Og medan han stå her, kom allt vindfalk hans herre åman og nian etter götunum vid flöggun og blaumun og fremstir varu tånleikararnir og i kvuitun, hyggvun og vid reijun näsun.

0: Ti'n eich aeddi o papi Jakey a fi ffindi te mo i si.
1: Han ekvili ekvili a klaukur. Og te hundakotbru næsni. Og i gvussu, so verran te.
0: Takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk. Og hef i an under hundur emu. Ja, so skal han vera vel vandur. Takk, takk, takk, takk.
2: Og i dag holdt vi et nødvendig part av utavsløsningen, folk og dølger og kardemommebøyene. Og i morgen holdt vi et nødvendig part.

Etter verbet nødvarspe fra i morgen, som Janna Fritsdottir Mortensen leier til rett oss. Og nå setter vi en sammenrott ur morgensendingene.

0: seks lettlingsti. Så takkar vi saman om, så det alls ikkje så gale vi over dessa vikna. Saman bor vi underfar vikna. Og syndra vind i onka løte, men nastan ikkje på 30 meter sekunder. Det var avfattelig nekka velminne enn vi har haft av natur. Og i råkne vi at fjallmenn, og særlig at hårsjå kipa 4 fjallganger og alle tog som til høyre, derfor tar jeg kunne få nekkjørst av seg disse vikna.
1: Ja, det er jo da sannelig til, og som du sier, det er rettelig løyt i vekken, og jeg hørte du sier, anket opp i fyrstandsdag, og så var det nesten at det er spennende, at det kan være nok så klart, og så kveld, nesten.
0: Ja, det er selv om for nye, så straler hjørnet at han hittar en avsvare, og er ikke skutt av loftene, og akkurat som en døgn. Er ikke døgn, så er det så kveld der.
1: Just så.
0: Det kan godt kalle meg 2-3 stegn i rom, annars, hvis det er skutt av.
1: Ja, men fralagt hans kjøtt bra, etter jeg bare helt funnet til disse vikene. Vi takker for det, og i morgen, og vi tar oss til morgen.
0: Vi tar oss.

Førjar og en siklande tjå, og føringar gjerar seg galdandi innan alt slæ av vindu av sjånån. Og siklande føringar og æsne serfrøyngar ta omræver maritima vitan. Og mikudegin klokkan 20 verður aftur lagt frá landi við spurnarkappingin mittlum skip. Og kappingin hesufer verður mittlum farmaskip í Glyvursnes og låsbaten Kjötnones. Skipsbo mikumorgnin klokkan 20.

0: Hetta var sendisjon fotbollsprat som Trondar Vatna mer leið til rettus.
1: Førjar og en siglande tjó og føringar gera sig galdandi innan allslega av vinnu av sjónon. Og siglande føringar og æsne sérfrøyngar ta umræfur maritíma vitan. Og mikudegin klokkan 20 verður aftur lagt frá landi við spurnarkappingsinu mittlum skip. Og kappingin hesufer verður mittlum farmaskipi Glivorsnes og låsbaten Kjötnones. Skipsbo mikumorgnin klokkan 20.
0: Og av skrona nu sendin John Bolero, Oliver Olsen verstur.

God dag og velkommen til Bolero. Og I dag har vi valgt tonelike som rettelige nutjer, men som korsene latter at lust etter. Det fyra mest instrumental tonelikeer, nekv klaver og strukarer. Og tonaskuldene, som av imeskan hot, arbeider vi en noen einfaldun og meira beinleies tonastulle. Vid lødofyrer vi Flight from the City etter uslenska tonaskalde Johan Johansson. Verstje av utgavene Orfe fra 2016. Johan Johansson arbeider vi Orfe i flere år, og sier selv at utgavene var en åpenleies hulaging om personliga brøyting. Heite viser til søvna om Orpheus som ferniger I underheimen. Nu færa vi tvojare til norska tonaskalde og pianisten Ola Jailo. Verstje eiter Snow in New York og av utgavene Stone Rose fra 2006. Jailo boe ta I New York og flere av verskenene av utgavene heva samband vi boien. Snow I New York fire soloklaver, og det Jailo Kjolver som spiller.

Sørste løtene har vi hørt Snow i New York etter Ola Jailo. Nå færer vi til Arvo Persk. Verset etter Spikel im Spikel og vær skrivet i 1988. Heide mersker Spegel ui Spekle. Verset et av de kjenteste dømen om Tantona Stuylen som Persk nevner Tintina Boli. I klaveren hun høyrest einfalder tryklantjer, medan solerøtten flyter seg spekelige rundt om tær. Av opptøkene spiller Tasmin Little violin og Marsten Roskø spiller klaver. Opptøkene fra 1994. Gjør så vel.

Vit hava just hørt Spiegel im Spiegel etter Arvo Persk. Næsta tona skal de eiter Philip Glass. Verskje eiter Opening og opprunalige parster av Glass Works fra 1902. Men det ikke opprunalige soloklaverutgaven som vi får høre nå. Av hese opptøkene spiller uslenske pianisteren Vikingur Olason sammen med Sicky String Quartet. Tuske framleieren og arrangøren Christian Batsura hever gjørst hese utgavene for klaver og strukere kvartett. Opptøkene av fløvene Philip Glass Piano Works fra 2016. Gjør så vel.

Sørst og løtna, her har vi hørt Dream 3 etter Max Richter. Nu venter vi datter til Philip Glass, og her sefererer ta etyd nummer 2. Glass skriver en rød av etyden for klaver, og nummer 2 opprunnelig et sol- og klaverversk. Men eisen her hever Christian Batsura omskriva verset for klaver og strukara kvartett. Vi tar atter Vikingur Olason, sammen vi Sikki String Quartet. Kjør så vel!

Vid hava lust efter etyd nummer 2 efter Philip Glass. Og vid nu kommen til der sjuste tonane i sendingen i dag. Og her venter vi datter til Ola Jailo og utgavene Stone Rose. Vid skulle høyra North Country, part 1 og part 2. North Country ligger av marskjennom i middelen klassisk tonelike og jazz. Tonelikerne miljøser og frialier, men i klaverspillenen høyres deisende jazz og i blåsteren tja Ola Jailo og Ahoen tja Hono 4 improvisasjon. Og i første parste det Jailo Kjolvor vi klaveret, og i settene parste kommer cello og flygelåten deisende vi. Og vi hesson vi så kommet til enten av Bolero i dag. Vi da var hørst tonelaget etter Johan Johansson, Ola Jailo, Arvo Persk, Philip Glass og Max Richter. Og så bare etter å takke Tikkon 4 at de da har lyst etter sendingen i dag. Sendingen verer endte kjent i morgen og over reisende løgt og da hjemme synet kjøkringvarpen. Sendingen i dag gjør det Olavur Olsen.

Gott kvöld, gau lortarnir. Ja, så vi attor vi upp att ta hetta frutja kvölde 25. September. Och ja, samståndes det senaste frutja däver i september månad. Og i fyrra dagen, mikið dagen 23. Ta vår og hest jaun døvor, og ta jo som kunnot, ta jo i dagvor, og natt og lyka lang. Og komande torsdag 23. Lang og Mitchells messa. Ja, heste kommet. Og i kvöld færa vi til at truva ut han gaua tånleidjen, just som vi pleia. Flere gau lortare innskjer og atter kommer inn i kvöld, og te fegnast vi dom. Onkur nudje tåne verer av skra, og annars til at han gaue og vel svingande danse tånleidjen, som vi jo alltid borraja vi og i oppa ta. Og i halte til som så, åtje boja vi. Vi færa bare at svinka åkon ut i dansen, beina vegen. Og tever og reielige fotter ui beina vegen, tui Perikles. Tær færa djev åkon hentan sanjen, toget søder ut. Gjere så vel, ødsomål.

Bara vei, ja, vi tørtu her kavalkad vi hesson herlia svingande sanjino. Og så vi heldur stittlare tøvnon, halda vi fram vi Karino Jarnek, solen lyser even på en liten stuga.

Ja, så søtt det er du her som Sanjanon Tryslingen vid Horto Casanova. Og ja, tever veri ekvelia misjavnt vevres av vikerna, himmelsens åtten og stormer omkran det, og øyelet regn, og så atter friare ærar deer. Toger hese nok så apropå, det regnar mot mitt fönster.

Ja, gauver og kjente taunar, takk og hei, sunkot her, og i Mats Bergmans. Og så skulle vi høyra ein vekran sang tja bolsjennom Skiviks, og te om tei fem, ein følto årene.

Samme tid, samme sted, jeg har vi tørt en dan fra Lugga Tøvnan, vi PK og dansefolket. Og ja, PK og dansefolket, der var jo eisen jeg av egen og i vei, og i Maimana, fra Lugger Tøvnlegarer. Og så etter at han har stallorstarenskje, og det en tryggvorlorstare som skriver såleis, hei oppa ta. Det hei vere fralukt om e hei finnje mine lortare innskir vi til sendingina nu, og tei ero Lasse Stefans, Vilenon, Rentet, Tuxedo, og Kantis, vi just as certain as the sun. Takk fyrir eina og medalia gaua sending, som jeg alltid lorti ettor. Ja, gav og til, gleilet å høyra, og takk fyrir fagru årene. Jo, sjálvande skal til få hesa boar sanjinar vi i kvöld. Læt okon fyrst trúva ui hendan fraløyga sanjin tja Lasse Stefans, Rented Tuxedo.

Rented Tuxedo vid Lasse Stefans i en god tone. Det må vi si, og ekvelige danselier. Og det sin neste så sannelige eisene, som sin lortaren yngste ser. Det være høyre kantes, vi just as certain as the sun. Og ja, det en helt særlig sankor, to her og kantes ikke ensamadler av patle. Nei, her det sammen vi onkon minne en smoky. Ja, let dere høyre hvordan det er.

Ja, sannelige gauer og danselige tøvnar, og jeg heser i her utgavene. Tja kantis, vi heser sangenon Just as Certain as the Sun, og her spalte tær og sunko jo saman vi, omkommen i en smoky. Ja, et kjenter tøvnar, vi tar du jo vel, ta kjenta smoky, ljøve, og jeg kjøk noen henta sangen eisene. Ja, ein gauur sankur. Og så atur eit lortare innskje, og te ein dama som skrivar såleis, Hei Finnur, vil feien høyra, du fant en plass i mitt hjerte vi Skandinavia. Te ein helsan til moina betro helt, som hevor føyengarde sonnedegin. Ja, gava tu, sjálvandi spela vid hendan fraløyga vekra Sanchincha Skandinavia fyrir honon og vilja samstundis eisini innskjó honon hjertalega til okko vid denon og i verur nú sunnudegin. Her Skandinavia.

Ja, ein ekvelia kjentur og gauur sangur, det deg jeg tenker på. Her vi Stefan Bors som sangara, fra Løyga Rødt, hei han eisene. Jeg viser her platene Kramgåa låtar 5. Og så vært det hesen sangeren som skulle være til konene, ja. Nå det Bianna Lorta, tog nå vært det så Krister Sjøgren, som fyrer Sintja og Gonsangen, låt oss fanga vår dag.

Ja, indislige tånar, vi tar til her Krister Sjøgren og vikingarna, låt oss fanga vår dag. Og hesen her, han vær som sagt av Kramgåa låtar 2001 utgavene. Ja, vi færa i valestad høyra flere gauar av hesen. Innskjån fra hesen kvalpengjennom, det er i hvis de ikke ui. Og hver veit, kanskje færa vi det her var omkras hoverna temasending ui Vettor, det har vi kosset seg også om. Her har vi kanskje spela nok så nekk fra ein og dansebande og greia sinter fra tøy. Ja, lev så spyrt. Men nå færa vi dvojare vi ein og fra løykon tøvna tja drifters. Hesen eitor tusen tårar, og han vær via utgavene vår egen veg.

Blå gitarrje ein ekvelige gode tøvne tjammats blats, og så deilige danselier eisene. Og, ja, nu her var vi ikke spalt nægran vals her til kvöld, men tilfæra vi da bøte på nu beina vegin. Og kvært ta meir i hoskande nu av hestar deje enn just a spela hestvalsen tja Thomas Jakob av Løgmansbø. Ja, her fer han at truva og harmonikana.

Ja, Terangin Ivi, om det at det en helt særlig frihet og isen her å kunne krøtja huset opp av krøtjen av bilen og så annars bare køyre her en bil. Ja, og det samme jo galdande vi huset bilen om. Han kan man jo bare starta og færa sted og så støkka her som man. Vil, etla nastane konsensuer, allar helsta omkring campingplosset, og så njóta nottoro og anna som her Ja, eit deilet løyv i valest, campingløyve. Og apropå a køyra kring om av evenon, så eitere se naste i gamla julspår, og ja, her særlig gauar fotter og eisene, tja striblesj.

I gamla julspår, ja, her var sannelige ord fotteroi, vi tar to her striblers. Og nå færa vi til at slakka vel av og teka ein inteslige vægran sang, som gåra dansa så væreslige fram etter gulven og sæman vi. Fly etter han, og te sjølvande kjente bolkeren Skandinavia.